0: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Ven resete ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para xuventude a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo o alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana, o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da lamprea. Agardámoste.
1: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
2: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: aceite de girasol El Vareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en pescadería, gallo ración, kilo, 4,99 euros.
6: Gadis, en confianza.
7: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
8: Papá, falta mucho.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraos. C'est parti!

0: Hoy son las 9:46 minutos da mañá, seguimos avanzando contidos en Radio Voz. E agora, así, por aquilo de que xa é venres, é un pouco cedo para ir de festa, pero non está mal que comecemos a tomar nota das opcións que temos para esta fin de semana. E unha delas, moi interesante, lévanos a Arbo. Estamos a falar dunha festa de interese turístico de Galicia e é a edición 31ª da Festa da Lamprea Seca. Que mellor para falarnos desta celebración que o alcalde de Arbo, que temos ao outro lado do teléfono, Horacio Gil. Que tal? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, preséntase por diante unha fin de semana interesante. Xa hoxe, ás 8 da tarde, non comezan as celebracións.
1: Sí, a verdade que, bueno, se prevé un fin de semana moi, moi interesante e moi intenso por toda a programación que temos prevista para esta 31 edición da Festa da Lamprea Seca e que, como ben dice, pois hoxe a partir das 5 da tarde pois xa abrirán os stands das adegas daqui das adegas daqui de Arbo, a coñida sabe na meia funda de Arbaixas, tamén os stands de degustación de produtos daqui da nosa bisbarra, e tamén pois evidentemente comeza esa programación que temos prevista para amenizar esa degustación de viños e de lamprea tamén a de lamprea pois mañá e pasado sábado e domingo ao mediodía pois abrirán tamén estas degustación de lamprea e hoxe arrancamos de forma moi moi potente con ese concerto de tributo a Sabina e tamén ca disco móvil para xente máis nova para que empece con forza esta celebración das festas pois na Praza do Concello a partir das 12 da noite ca discoteca móvil.
0: Alcalde, vostedes celebran, bueno, non se entende Arbo sen a lamprea, vostedes celebran a Festa da Lamprea no mes de abril, que, por certo, é o evento gastronómico máis antigo de Galicia, polo que estuve vendo.
1: Correcto. E
0: agora en agosto esta Festa da Lamprea Seca. Contenos un pouco como xurdiu esta segunda celebración alrededor da lamprea.
1: Pois, como moi ben dice, Arbo non se entende sin a lamprea, o viño son as nosas dúas principais sinais de identidade, e de feito pois figuran no escudo e na bandeira do noso concello. A Festa da Lamprea do mes de abril, en temporada de pesca, que vai de xaneiro a maio, pois evidentemente a máis antiga das festas gastronómicas que se conocen, e en Arbo é tradición a lamprea seca. Tradicionalmente aos excedentes de pesca que non se consumen ou durante a temporada pois había que conservalas. Precisamente pois sobre todo especialmente nas tempos difíciles da posguerra, do século pasado, pois era un sustento fundamental, ¿no? Por qué? Pois porque ese excedente de lamprea, pois con esa tradición da lamprea seca, pois a lamprea se escala, se abre, se sala e se afume, e iso permite conservala durante todo o ano. E a partir de aí, pois, nacen todas as recetas tradicionales desas outras maneiras de preparar a lamprea, como decimos aquí, pois, recetas tradicionales de preparación da lamprea seca, como é a lamprea rechea, a lamprea asada a brasa, a lamprea en empanada, a lamprea guisada con fideos e tirabeques, bueno, unha gran cantidad de recetas que gracias a esa celebración que levamos a este ano chegamos a edición 31 de da Festa da Lamprea Seca, pois se deron a coñecer todas esas recetas e que agora cada vez pois son bueno, pois nos axuda a desestacionalidade a temporada de lamprea, a visitas a Arbo, que veñen aos nosos restaurantes a degustalo, tamén fomenta e potencia máis si cabe turismo, no nuestro concello, as visitas da xente que ven de vacacións a nosas casas de turismo rural, a disfrutar tamén do río Miño, turismo activo, dos nosos sendeiros, e como non tamén da nosa enogastronomía e da e de o noso patrimonio, que as pesqueiras como referencia.
0: Por certo, falaba vostede das distintas maneiras de preparar a lampreo. Non sei cal é a preferida do alcalde de Arbo. Se ten algunha preferida?
1: Pois sí, que as teño. Ahora, en esta época, pois evidentemente, unha lamprea asada a brasa ou guisada con fideos e tirabeque son auténticas delicateses. E eu invito a que todos aqueles que teñen a oportunidade que veñan a probala. Na Carballeira de Turbela, en este fin de semana, pois van a poder probala asada a brasa, van a poder probala en empanada ou rechea. Pero si reservan mesa en algúns dos nosos restaurantes, pois podrán degustar en outra forma, por exemplo, a guisada con fideos e tirabeques, que, insisto, é unha forma espectacular e bueno, pues por la experiencia de todos los años que lo vamos organizando a cesta y sobre todo desde que organizamos a cesta de lamprea seca como complemento a esa cesta de lamprea, ¿no? Pues evidentemente cada vez son máis os que se acercan para degustar esas outras formas de, y aparte pues sirviu tamén para complementar durante a temporada cada vez máis a xente que ven a entrar a lamprea, a degustar a lamprea tradicional, a quizá de estilo Arbo, pois tamén pide a lamprea seca. O primer plato pois suele ser unha lamprea rechea ou unha lamprea guisada con fideos e tirabeques ou un empanado, ou bueno, calquera das formas de preparación da lamprea que son moi atractivas e que son recetas tradicionais de aquí do noso concello.
0: Bueno, pois lembramos que a cita esta fin de semana, dende hoxe xa ata o domingo, na Carballeira de Turbela. Por certo, non deixemos, mañá sábado 8, ademais das actividades habituais, da Feira de Artesanía e Antigüedades, hai unha andaina popular.
1: Festa da bicicleta.
0: O domingo a festa da bicicleta, exacto.
1: A visitas ao Centro de Interpretación de Viña da Lamprea, como non, os concertos previstos, non? Hoxe, como digo, pois tributo a Sabine e a Discoteca Móvil, pero mañán, pois, evidentemente, a parte das charangas e das bandas de gaitas, pois estará Sorcha, pola noite o concerto de Xisco Feijó, e o domingo, pois tamén, penso que son atractivos os concertos de Pedro Piñilo Robinson, e para cerrar esta 31ª Festa da Lamprea, pois o concerto de Malvela. Aquí o domingo a partir das 9 da noite.
0: Pois tomamos moi boa nota de todo. Horacio Gil, alcalde de Arbo, moitísimas grazas por atendernos e que desfruten moito da festa esta fin de semana vostede e todas aquelas persoas que se acheguen.
1: Pois sí, gracias a vostedes e sobre todo pois nos encantaría pois poder compartila con toda a audiencia de Radio Voz que se acerquen aquí a Arbo, pois como digo, a disfrutar de todos los recursos que temos aquí no Concello de Arbo, ca lamprea e o viño como referencia e a paisaxe, o patrimonio. Bueno, penso que merece a pena e, sobre todo, si veñen a disfrutar toda a fin de semana nunha das nosas casas de turismo rural e, pues, mellor que mellor, e dar un paseo polo río ou disfrutar do turismo activo, es decir, de rafting, que ahora está en plena temporada.
0: Bueno, é vostede un moi bo embaixador da súa terra, alcalde. Moi bo día.
1: Gracias.
0: Bo día.
1: Convidar a todos.
2: De un delirio de alcohol, de mil noches en vela, se dejó el corazón.
3: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Ven resete ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para xuventude a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da lamprea. Agardámoste.

0: Y así con esta jota de folgoso presentamos a Inés Suárez, esta integrante del grupo Asmayanas que viene a representar a sus compañeras. Son cinco amigas que llevan alrededor de 2 décadas haciendo país a golpe de pandeireta. ¿Qué tal? Buenos días, Inés, bienvenida.
1: Buenos días, muchas gracias.
0: Gracias a ti por estar hoy con nosotros y dedicarnos un ratito para conocer un poquito más a Asmayanas. Pues, ¿qué son Asmayanas?
1: Pues, bueno, pues somos 5 amigas que llevamos muchísimo tiempo tocando. Llevamos, pues eso, casi 20 años, vamos a hacer para lo que ven. Y empezó como un hobby, sigue siendo, digamos, que una parte esencial de nuestra vida que no ocupa o núcleo central, porque obviamente cada una ten o seu traballo e a súa vida, pero sí que é unha cousa que si nos falta, pois faltanos algo, non? Sí. E é un e levamos sempre pois eso, tocando para pois para pasalo ben e facerlle pasar ben aos demais.
0: Uh-huh. A idea do nome viñole a túa nai, para lembrar a estas mulleres de Ames que ían cantar a festas. Sentes que Asmayanas sodes o relevo directo desta tradición oral e destas mulleres?
1: Pois sí, sí, porque realmente viñan as da Maía, non? Viñan as Maianas, e realmente eu creo que eso hai que sentirse hai que sentirse elas para poder seguir levando esa festa e que os nosos vencellos, os nosos rapaces que veñen detrás, pois sigan sentindo esa necesidade de seguir chamándose Maianas e Maianos, non? Uh-huh. Eu creo que é un facer semilla, facer escola para que os pequenos sigan sentindo a necesidade de decir, ai, mira, nós tamén somos maianos e nós tamén vamos seguir levando a festa por aí.
0: Uh-huh. Bueno, falando de facer semillas, as maianas naceron en 2007, cando erades unas rapaciñas. Algunas inexpertas, entendo. ¿Qué papel xogó Lidia Gallas nestos primeiros pasos e qué aprendizaxes vos quedaron desta etapa inicial?
1: Pues nesses primeiros pasos, pues, ela xogó un papel moi importante, non? Porque era, bueno, era a nosa mestra de pandeireta, foi a que nos animou a que levou un poquinho, pues, a voz principal no sentido de papeleo, de facer asociación, de facer a agrupación, non? E nós, pois, digamos que, bueno, nos deixamos guiar porque ela tiña máis experiencia e fomos collendo o relevo pouco a pouco para poder seguirnos e que ela non levara tanto o peso, non? Despois, un día, pois, decidiu deixar a agrupación porque por motivos de laborais e motivos personais, pois, estamos moi lonxe de aquí, entonces facíaselle moito ir e vir a ensayar e a quedar, e entón xa seguimos nós, non? Pero digamos que ela fixo un papel moi importante de abrir o camiño e axudarnos nese primeiro paso, non?
0: Uh-huh. ¿Y qué aprendizajes vos quedaron de esta etapa inicial?
1: Pues moitos, porque ao principio sempre é un pouco todo oscuridade, non incertidume, porque sempre estás pensando de estámolo facendo ben, hai que quedar con esta xente, chamaríanos a nós, chegar ao sitio, tocar, a ver que sitio nos dixeron. Son sempre pequenas incertidumes que despois co paso do tempo digamos que van se limando, non? Vas collendo un pouco máis de callo, de experiencia. Uh-huh. E desa primeira etapa, sobre todo, pois eso, empezar a ir aos escenarios, empezar a saborear isto de que che volvan a chamar para tocar, e eso sempre é moi bonito. Inicios sempre son moi bonitos.
0: Uh-huh. Nos inicios, ti e Lidia dedicaban a recoller cantigas polas diferentes zonas. Como lembras ese traballo de investigación? E que sentíades ao descubrir eses tesouros?
1: Pois sempre era moi emocionante, porque iba sempre, pois eu iba pois ás aldeas de meus pais, de meus avós, e sempre había, pois sobre todo, mulleres, que son as que levan a o peso da carga de memoria, uh-huh. ainda que hai tamén moitos homens, pero realmente na pandeireta as mulleres eran as que levaban máis o peso, non?
0: Uh-huh. Como sempre, como a todo.
1: Claro, e recoller eso, non? Ibas que a túa gravadora e empezaban tímidas, pero despois empezaban a... non che chegaba cinta para gravar, non?
0: Xa.
1: Era, empezaban ese borbotón de sabiduría que non había maneira de recoller un capacho solo e daba para 20 cantigas, non? Uh-huh. Era moi bonito porque elas sentíanse escoitadas, sentíanse valoradas e sentíanse que esa memoria non se perdía, non? Entón, bueno, creo que é o que temos que pensar de cara ao futuro, de que veñan aos pequenos e nos veñan a recoller tamén a nós, que eso sería moi bonito.
0: Sí, sí. Total. Pasaste de un repertorio recogido a componer temas propios, integrar algunos instrumentos como a guitarra. Uh-huh. ¿Cómo se equilibra o tradicional coa innovación?
1: Bueno, pues ao principio era un poquinho vamos probar a ver que xurde, non, sin deixar o tradicional, nunca o deixamos de lado porque nos nosos concertos o tradicional xoga un papel moi importante porque hai moita xente que lle gusta ese momento tradino que pode interactuar con nós e cantar con nós, non? As cancións de sempre. Uh-huh. Pero sí que empezamos a poñer ese pasiño porque queríamos facer algo noso. Queríamos, digamos que poñer o noso granito de arena, eso polo que te van a recordar máis adiante, non? Uh-huh. E entonces empezamos a facer alguma canción nosa propia, de pandeireta, e despois fomos metendo a guitarra porque queríamos cambiar, dar un pasiño máis, non? Digamos que todo isto é como dar pasiños para ir cambiando a música e para que te reconozcan por algo máis, algo diferente e decir, ai, mira, aí veñen estas que fixeron isto. Entón, bueno, eu creo que é un paso, digamos que natural, porque conforme non vas a sempre que quedar no mesmo, non? Uh-huh. Incluso a ti se che parece que che falta algo se non innovas, pero é verdad que bueno, foi un paso que eu tocaba a guitarra e quixen a incorporar como algo, pois, propio para nós, como algo máis, uh-huh. que non a pandeireta sola.
0: Uh-huh. Mira, entre os traballos, as complicacións do día a día e tal, como gestionan o día a día esa coordinación entre vostedes mesmas?
1: Moi dificultoso, verdad? Cada vez máis. Antes ensaiábamos máis asiduamente, agora pois poñemos unhas fechas fixadas no mes, uh-huh. para poder quedar sí ou sí eses días, porque cos traballos, pois bueno, pues sabemos que esos días quedamos seguro, e despois traballamos moito pois a través de WhatsApp, audios de WhatsApp, sobre todo. Non, pues, oye, coscoite esta canción, esta melodía, ve unha cabeza esta letra, que vos parece? Vamos traballando nela, entón eu mando un audio, ou mando a Ruth, ou... E di, ay, que vos parece si versionamos esta canción, que é moi chula, da melodía, e tal. E despois, o día que quedamos, digamos, en ensayo físico, pois nos poñemos a reo, non? O mellor quedamos, pois, 3 horas ese día. Pero, claro... Pero sí, despois moito traballo a través das redes, non? A través do WhatsApp, sobre todo.
0: Uh-huh. E como facían estas coordinacións hai 20 anos?
1: Ah, no, hai 20 anos estábamos máis xuntas. Hai 20 anos quedábamos máis asiduamente porque realmente non había fillos polo medio, nin traballos. Éramos todas unhas jovenzuelas, unhas pichonas. Claro, é que, claro, hai 20 anos as bandas veteranas eran Ruth e Lidia, que sí que tiñan os seus traballos, pero se xestionaban, e as outras tres, pues, os outras 4 ou 5, que daquela éramos máis, pois éramos estudiantes. Entonces, bueno, quedábamos unha vez a semana, facíamos ensaio generalizado, entonces sí, pero agora a vida vaise complicando.
0: Uh-huh. Mira, sabemos que eso desde improvisar o repertorio, segundo o feedback que recibides do público en directo. ¿Qué ten que pasar en una taberna, en un escenario, para que decidades cambiar o guión en pleno concerto?
1: Boa pregunta. É que claro, eso normalmente fago eu, porque nós levamos unha listaxe, non? Temos ali no escenario e vamos seguindo. Pero despois, por exemplo, se me ven unha... Se está xente moi motivada e está cantando e pleno pulmón, dando palmas porque metiches unha rumba moi tal, a mí dame pau cortarlle o rollo. Entonces, hombre, claro, chica, siguiente canción no es muy conocida y tal, eu digo, esas chicas, vamos a meter un paso doble para que sigan dando palmas, de que non lo conozcan. Entonces vamos facendo así, claro, porque é que a min dame cousa. Entonces eu, o feedback moi moito é, pois, por exemplo, se é nunha taberna ou nun bar cerrado, o feedback é moito máis directo, porque
0: claro.
1: ao final estás máis xuntos, non? A xente vaiche pedindo, unha do gato, vanche pedindo cousas, e entonces ao final a xente canta contigo e eso, pois, jo, ao final é o que che enriqueza, porque eles van a ir ca sensación de que guai, que o pasamos moi ben, pero que ti tamén o pasas ben, porque ver a xente que está cantando e interactuando contigo, jo, é un subidón.
0: Sí,
1: é un subidón.
0: Sí, sí,
1: sí. E se empezan a cantar as túas cancións, xa te derrites, claro, xa é unha cosa tal. Pero en un escenario realmente tamén pasa, non? Pero bueno, pasa que digamos que hai veces que non chegas ao contacto visual con todo o mundo. Pero sí, o sea, depende moito. Hai veces que son un poquinho máis fríos porque ao mellor estás como de fío musical casi, non? Están en festa falando ou tal, entonces non che fan ese mismo caso, pero bueno, acabas igual enganchando en algún momento, pero cando hai unha festa que xa te van a ver e que están pendientes, bueno, ese feedback é increíble, a verdad, que moi ben, moi ben.
0: Mira, esta é unha pregunta máis a título persoal. Que ten a Palmira en particular que transforma todo cada vez que soa?
1: É o noso talismán, a Palmira. Mira, a Palmira levámola tocando 20 anos. Nunca deixamos de tocar. É unha canción, para min, xa que falabas de mulleres bravas, para min é a, digamos que a representación da muller antiga, de que fago que me dá gana, non? É unha Palmira que nós descubrimos co paso de ir a actuacións ou a sitios que se canta en casi todo o norte de España. É unha canción que nos une, porque é unha canción que todo mundo sabe, as letras son moi potentes, e aínda por encima nós fixemos esa versión de meterlle a guitarra e facela máis, digamos, un pouco diferente, que seguimos co paso doble, pero un nada. E a xente encanta, porque é unha canción que se aprende en casi todas as escolas de pandeireta, uh-huh. A xente conoce, empeza a cantar, e digamos que ese é o noso talismán, ese é o punto no que a xente conecta, porque di, ahora viene lo trati. Sí, sí, o sea, non é o, digamos, o punto de inflexión, e a xente gusta e é moitísimo. A Palmira, a verdad, que foi para nós sempre un talismán, porque non hai festa na que non a cantemos, e a xente se una, e, buah.
0: Inés, moitísimas grazas polo teu tempo, por compartir connosco a historia de As Maianas. Foi un placer enorme conversar contigo. Moitísimas grazas, de verdade.
1: Moitísimas gracias a ti por darnos voz. Moitísimas gracias por escoitarme e por facer compartir esta semente que intentamos plantar As Maianas.
0: Graciñas.
1: Graciñas.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Pois son as 10:31 minutos da mañá. Xa lles decía ao comezo do programa que ao longo desta edición de Voces de Verano imos ter ocasión de achegarnos da man de Félix Jorquera a edición número 43 do Festival Folclórico Internacional do Emigrante, que se celebra mañá, 8 de agosto, en San Miguel de Reinante, en Barreiros, na provincia de Lugo. Bueno, pois temos xa preparado a Félix, co primeiro invitado, a primeira invitada desta volta, que é Laura Teijeira. Félix, que tal? Moi bo día.
2: Hola Olga, hola ointes de Radio Voz. Hai unha semana en Burela, no barco. Exacto. Museo Boniteiro, hoxe a poucos quilómetros, seguimos na Mariña, neste caso no concello de Barreiros. Estamos exactamente ao pé da Nacional 634. Por eso, si nesa audiencia escuita coches, camións, pois sabe que estamos nunha localización pois ben céntrica, esta arteria que cruza este concello de Barreiros, de moitos quilómetros de costa, de moitos quilómetros de impresionantes praias, e cunha carpa na Praza do Souto, onde hoxe, a partir destas 8 da tarde, haberá, por decirlo de algún xeito, un aperitivo dese Festival Folclórico Internacional do Emigrante que se celebra mañá. Un aperitivo en formato de foliada. De todo isto imos falar coa presidenta da asociación organizadora, a Asociación Cultural Arco da Vella, que é Laura Teijeira. Laura, que tal? Bo día.
3: Hola, bos días, Félix.
2: Permíteme antes de nada indicar a nosa audiencia que esta edición vai ser moi moi especial porque terá no recordo a Xosé Manuel Orriols, un compañero desta casa. O noso querido, o difunto Xosé Manuel Orriols foi ao longo de moitos anos o presentador deste evento e vai estar na nosa memoria porque é unha persona moi moi querida nesta zona. Un servidor pois vai suplir ese traballo de Xosé Manuel Orriols como ben poda, pero de verdade que co seu recordo moi moi moi presente porque insisto, por moitos anos aquí Orriols pois dando a coñecer este festival, Laura.
3: Sí, 25 anos, nada máis e nada menos.
2: Levaba o bode de Orriols,
3: sí. Efectivamente, fixo 25 anos como presentador, levamos 43 edicións, pois máis da metade dos festivales contamos con él. Sabemos que, bueno, que para él tamén era un orgullo vir aquí.

0: muy, muy querida en esta zona. Un servidor pues va a suplir ese trabajo de José Manuel Orriols, como ben poda, pero de verdad que co seu recuerdo muy, muy, muy presente, porque, insisto, por moitos anos aquí, Orriols, pues anda a coñecer este festival, Laura.
1: Sí, 25 anos, nada máis e nada menos.
0: Levaba o bode de Orriols,
1: sí, efectivamente, fixo 25 anos como presentador, levamos 43 edicións, pois máis da metade dos festivales contamos con él. Sabemos que, bueno, que para él tamén era un orgullo vir aquí, e iso tamén nos enchía nos de orgullo, obviamente. Realmente sempre o teremos en mente.
0: Bueno, é o primeiro festival sin Orriols e o primeiro festival que ten como presidenta a Laura Teixeira. Esta asociación cultural Arco da Vella renovaba a súa directiva hai meses, dando pues, o relevo a un home que é alma mater, que pasará por estes micrófonos pues, dentro dunha hora aproximadamente, que Enrique Penabat. Por lo tanto, sabia nova o que fala dunha asociación moi viva. E se algo ten bonito, Arco da Vella, é a cantidade de nenos e nenas que están nas súas ringleiras aprendendo música e danza tradicional.
1: Sí, bueno, eu tuve a sorte de ser mestra de baile dos grupos de nenos das seccións infantiles previamente, fai uns anos, durante casi 10. Bueno, digamos que si por algo nos caracterizamos é por eso, por ter un bon relevo, que é moi necesario hoxe en día neste tipo de agrupacións. Contamos agora mesmo con en torno a 40-45 alumnos nas escolas, tanto na sección infantil como na sección senior tamén, que temos un apartado aí para xente que quere tomar contacto coa tradición. Bueno, de todas as maneiras, animamos sempre a papás e mamás que, bueno, que traigan aos nenos para que coñezan de onde vimos, se lles gusta, pois quedarse.
0: Que é o Festival do Migrante? Por que este nome, Laura?
1: Pois mira, como contaba Enrique, porque como ben dixaches, ele é alma mater desta agrupación, chamouselle do Emigrante, Festival do Emigrante, porque foi unha actuación que naceu como homenaxe a xente que había aquí en San Miguel, como na gran maioría de concellos de Galicia, que tivo que sair traballar fora da súa terra, de Galicia. Entonces, bueno, volvían polo verán a pasar uns meses na casa, e a xente que se quedara aquí, pues quería bailar tamén diante de, pues, igual dos seus pais, dos seus tíos, dos seus avós, que se tuveran que ir. Naceu, pues, principalmente naceu como iso. Posteriormente foi medrando e xa non era, digamos, con esa intención, porque xa os que miraran xa voltaran, xa vivían aquí, pero bueno, quedoulle ese nombre pues, como homenaxe a esa xente que se foi traballar.
0: Oxe, casi podíamos decir Festival do Migrante e do Inmigrante, ¿no? Porque unha das características deste festival, sí, é a presencia de agrupacións culturais, de grupos de distintos países, de distintos continentes. Bueno, no caso desta edición 43, pues van a chegar dende Filipinas, dende Guinea-Bissau e, por suposto, os anfitrións. É fermoso tamén, non, ese cruce cultural?
1: Sí, a xente gustalle moito. Lógicamente, a xente aquí de San Miguel encanta ver aos da casa, están deseando ver que pezas novas vamos a estrenar, pero o momento especial pues, son esas intervencións, non, de grupos de, pues, este ano Filipinas e Guinea-Bissau. Tamén suelen gustar moito cando veñen aquí culturas rusas. Digamos que a xente tamén lle chama moito eso, e aos visitantes de Barreiros, non? Porque non é solo ver a tradición de aquí, senón de distintas culturas do mundo.
0: O asistente a este festival é variopinto, non? Porque Barreiros é un concello moi, moi turístico que, non sei se triplica ou cuantiplica a súa poboación neste mes de agosto, polo que nese campo de As Valgas mañá estarán os barreirenses, digamos, o xerme deste festival, pero tamén moita xente da meseta e de moitos puntos, sobre todo, do Estado español, que nutren nestes meses de vacacións este concello, non?
1: Sí, e de feito hai xente que leva aquí veraneando toda a vida, que ainda que non son de Galicia propiamente dita, xa consideramos como de aquí, porque son a xente de fora que todos os anos veranean San Miguel e que todos os anos é asiduo ao festival.
0: Que xa pregunta, non? Cando
1: sí,
0: este ano?
1: Sí, de feito, bueno, como que xa están

0: pendientes, ¿no? Xa dicen, que grupos veñen este ano, ¿no? Xa están eles o tanto.
1: Bueno, son 43 anos de festival, pero cantos da agrupación cultural Arco da Vella?
0: Pois o Arco da Vella fundouse no ano 80.
1: Ajá.
0: É dicir, 46 anos de...
1: Tres máis que o festival.
0: Sí, sí.
1: E sigue moi moi moi viva, non? Con cantos, alumnos, alumnas, socios na actualidade, Laura.
0: Mira, socios non che sabería dicir, porque, bueno, este ano eu, bueno, tiven, vamos a dicirlo así, tiven que firmar como presidenta porque alguén non tiña que facer, pero na directiva entramos sete compañeiros da agrupación que levamos desde pequeniños todos, de feito, varios de nós estamos gracias e a raíz de que nosos pais estaban tamén, e que empezaron con Enrique na andaina do Arco da Vella. E claro, como nos repartimos tarefas, pois digamos, para dicirche un número exacto de socios, tería que falar a miña compañeira Patricia, non? Pero bueno, mantemos un número importante que este ano medrou, porque nos puxamos as pilas e dixamos, veña, xa que entramos xente nova, temos que buscar socios, non? Moita xente, aínda que era de por aquí, pois no, igual nunca valorara facerse socio. Este ano aumentamos nun número importante. Logo, como che dicía antes, na sección infantil e senior teremos aproximadamente unhas 40 personas, e no grupo oficial, que é o que mañá bailaremos no Festival do Migrante, somos alrededor de 30 persoas.
1: Bueno, é unha cantidade moi importante para un concello que ten 3.000 habitantes, ¿eh? A que en agosto non aparece, ¿eh? Pero
0: no.
1: Barreros ten 3.000 habitantes, e ten unha agrupación sí. cultural pues, con esta cantidade de xente miúda, moza e senior, cantando e bailando. Que especialidades se imparten a través de Arco da Vella? Un que podría aprender si
0: pues
1: pertencer
0: mira,
1: a Arco da Vella?
0: Podría aprender baile tradicional galego. Podería tamén acudir a clases, que temos a gran sorte de contar con Roberto Salas, que fai este ano 25 anos tamén, que é profesor aquí no Arco da Vella. Imparte clases de gaita, de percusión, é dicir, tamboril e bombo. E tamén impartimos clases de pandeireta e canto tradicional.
1: Estamos a vivir de novo un bo tempo, non? A xente interésase pola música e polo baile tradicional.
0: Sí, parece que agora volve a estar un pouco en auxe, pois igual gracias a cando o momento das tanxugueiras
1: sí, sí.
0: Aí a partir do Benidorm Fest, non? Parece que a nosa música traspasou fronteiras, a raíz diso moita xente nova comezou con grupos aquí en Galicia a cantar en galego e a igual non facendo música tradicional de raíz, pero como un pouco fusionada con tempos modernos, que tamén é necesario, non? Ten que haber música para todos. Bueno, aínda que, como ben dices, somos aquí un concello pequeniño, pois, bueno, non só contamos con xente de San Miguel, tamén das diferentes parroquias do concello de Barreiros. Bueno, estamos satisfeitos por iso, porque a pesar de ser un grupo pequeno, que costa moito e cada vez máis que se animen as nenas e sobre todo os nenos a este tipo de actividades, pois estamos satisfeitos, porque contamos con un número importante que nos permite seguir no nivel que estábamos.
1: Bueno, pois a poucos kilómetros, dous aproximadamente, do punto onde estamos emitindo, nese campo de fútbol do Iberia, nese campo das Valgas, mañá, a partir das 21:30 horas, pois estarán actuando netos de Badín, que son de Guinea Bissau, con eles falaremos dentro dun anaco, tamén a Philip Performance Art Company, chegados das Filipinas, e por último, os anfitrións Arco da Vella, danos unhas pinceladas do repertorio que quedes ofrecer aos asistentes mañá, Laura.
0: Pois mira, Félix, este ano, aparte de estrenar peza que o facemos todos os anos como costumbre, como para sorpresa, non, do noso público, imos ter varios detalles que creemos bonitos. Por exemplo, fai, non sabría agora dicirche, pero igual entre 25 e 30 anos, Enrique, que pode contarcho despois. Enrique, bueno, percorreu varias parroquias deste concello buscando música tradicional, porque sí que temos moitas recollas de outros concellos, pero digamos que do noso foise perdendo antes.
1: Unha labor de investigación.
0: Efectivamente. Bueno, tiña aí recollida unha peza da parroquia de Vilamartín, daqui do concello de Barreiros. Estaba un pouco como nun caixón, non? Enrique tiña agardada como ouro en paño, nunca encontraba o momento de darlle salida, e este ano, o ano pasado, perdón, que se realizaron as xornadas etnográficas da Mariña aquí en San Miguel, en Barreiros, Pois dixo Quique, pois agora é o momento, non? Entonces, bueno, Hermógenes, que era o gaiteiro que foi recollerlle esta peza, era o autor da canción, é unha mazurca, e aínda que xa nesas xornadas se tocou, vamos facer como a presentación oficial, como se merece, sí, desa peza no Festival dos Migrantes. Que curioso, que fermoso, ¿eh? Sí.
1: Pois era a gran sorpresa, non? Será a nena bonita do Festival dos Migrantes.
0: Sí, bueno, logo tamén, no tema de baile, temos dúas pezas, unha que é unha mazurca e unha xota de Abadín, é dicir, unha peza daqui ao lado, que sempre está ben, e logo temos tamén unha peza que é unha aña. Unha aña é unha representación que facían, pois, cando iban labrar a terra, non? Acababan, bueno, acababan, aínda non sei moi ben como, porque eu cando acabo de traballar non teño ganas de bailar nin de cantar, pero eles, pois, bueno, pois como que armaban un pouco de festa, non? Unha merenda, e logo cantaban e bailaban. É un baile peculiar, porque non é unha fila de homes e outra de mulleres como normalmente se fai, non? Bueno, non che conto máis, pero xa se
1: verá. Non queremos spoiler, pero
0: eso,
1: bueno.
0: Pero xa se verá mañá. E eu creo que lle vai gustar moito a xente, porque normalmente non solemos facer este tipo de bailes, nós.
1: Para rematar, Laura, hoxe, que teremos nesta foliada? Cantos grupos?
0: Pois pues mira,
1: pasarán por este escenario onde estamos nos emitindo agora mesmo.
0: Hoxe, aquí nosotros celebramos a edición número 14 da foliada do emigrante. Con grupos, bueno, estaremos nós, por suposto, tanto coas seccións infantiles como as de adultos. Teremos os compañeiros de Xove, de Saíñas, Medio Quiñón e Arume, que veñen de Burela, Osorio Gutiérrez de Lourenzá, o Feitizo de Foz, Foldo Raxal de Cervo, Amigos da Gaita de Ribadeo, os Pandereteiros do Inferno tamén de Ribadeo, teremos tamén a presenza de Tumbedalle, que é un grupo folk que está en auxe aquí na Mariña, e logo, gracias á vicepresidencia da Diputación de Lugo, teremos, a través do programa Tradigalo, ao grupo de Vilalba, no Xomedás, que fará un concerto aquí, que logo será seguido a última hora, alrededor da 1 a 1:30 da mañá, a partir daí xa, foliada libre. Deixamos o escenario libre, si queren tocar arriba, que toquen, abaixo tamén. Facer festa de maneira libre.
1: Sin gastar moitos polgos, porque mañá chega o festival.
0: Exactamente, mañá hai que madrugar e poñerse as pilas.
1: Bueno, pois pues a primeira convidada do programa especial que estamos a facer dende Reinante, por mor dese Festival Folclórico Internacional do Emigrante de Mañá, e da foliada aperitivo previa de hoxe, é Laura Teixeira, presidenta desa agrupación cultural Arco da Vella, agrupación organizadora. Laura, moitísimas grazas.
0: Gracias a ti.
1: Dentro dun anaquiño, ás 11:30, falamos con ese primeiro presidente, e sigue sendo alma mater de Arco da Vella, como é Enrique Penabat.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Hola, son Luis Moya. O domingo 16 de agosto, vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña, unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos do mundo. O 16 de agosto, vémonos nas Pontes. Asar, para izquierda, capocotar ese cierra. Ras.
2: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
3: Terceira xornada de degustación de Navalla Longueirón da Lonxa de Laxe. O venres 7 de agosto, dende as 9 da noite, racións gratuitas de Navalla Longueirón na Praza Ramón Juega de Laxe. E dende as 8, taller infantil de ciencia mariña. Lembra, o venres 7 de agosto, ven degustar de balde a mellor Navalla Longueirón da Lonxa de Laxe. Máis información e inscripcións en Instagram e Facebook Cofradía de Laxe. Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
4: Rock, power pop e retranca en Carballo con familia Camagno e a Orquesta do 15 o venres 7 de agosto no exterior do Pazo da Cultura. A banda de Sigüeiro celebra 15 anos de carreira presentando Disco Comarcal, o seu novo álbum, nun concerto de balde a partir das 10:30 da noite. Máis información en carballo.gal. Ven vivir o baile, as luces de neón e os mellores pasos prohibidos. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.
5: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea las cosas más pequeñas me alegran la vida.
6: Radio Voz, alegría de vivir.
7: Prepárate para pedalear. Este domingo 9 de agosto celébrase o Día da Bicicleta na Laracha. A saída será ás 11 da mañá dende a Praza do Concello, con percorrido por Payosaco, habituallamento no Monte da Estrela e chegada a Callón. Inscríbete o mesmo día na Casa do Concello de 9:30 a 11 da mañá. Lembra que o uso do casco é obrigatorio. Patrocina Vegalsa. Organiza o Concello da Laracha. Promove La Voz de Galicia e Radio Voz.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.

0: Son as 11:31 minutos e imos volver a Mariña Lucense, concretamente a San Miguel de Reinante, en Barreiros, onde, como saben, hoxe temos ali a Félix Jorquera, que nos está facendo vivir a máxia da tradición do 43 Festival Folclórico Internacional do Emigrante, que se celebra mañá sábado. Félix, que tal? Entendo que un novo convidado.
1: Sí, sí, moi ben acompañado, porque xa falábamos del hai uns minutos con Laura Teixeira, actual presidenta de Arcón da Vella. Enrique Penabat foi o fundador, sigue sendo alma mater desta agrupación cultural que é responsable deste festival e da foliada de hoxe. De feito, mentre estemos a falar con él, seguramente a xente escoitará unha serie de golpes, de ruidos, pensará que se nos ven a carpa abaixo. Non, están preparando o bar, están preparando pues, toda a intendencia para que a partir das 8, nesta Praza do Souto de San Miguel de Reinante, pues, se leve a cabo esa foliada. Enrique, que tal?
2: Bo día, bo día.
1: 1980, primeiro Festival Internacional do Emigrante en Reinante. Como foi aquel primeiro festival e como foi a orixe de celebrarlo? Que recordas?
2: Sí, recordo porque se fixo, sobre todo. O Arco da Vella había nacido oficialmente o 15 de maio, o día da festa do San Isidro, que se celebraba sempre nesta plaza na que estamos agora. No mes de agosto é cando viñan os emigrantes. Estamos no ano 80, era así, todos viñan no mes de agosto. De Francia, de Suiza, sobre todo, que era onde máis tiñamos. E casualmente, incluso había un matrimonio que tiña 3 fillos metidos no grupo. Entón, querían ver o... queremos volver a actuar en San Miguel, en esta zona non había. Entón dixamos, bueno, mira, facemos unha actuación solos nosotros, non digo informal, porque non era, foi unha actuación normal, pero pues, aquí na Plaza do Souto. Fixemos unhas invitacións que lembro como anécdota, que ainda nas fotocopiadoras se che escapaba, era o polvillo, había veces que a fotocopia salía, pasaba as lloderas, se escapaba, bueno, fixemos unhas invitacións personais a todos os do pueblo. O día 20 de agosto de 1980, nesta plaza, fixemos a primeira actuación, que foi, en realidad, foi a presentación do grupo. Chamamos xa festival, porque, ao estar solos, porque tiñamos que poñer un nome. En realidad, era o festival para os emigrantes.
1: Correcto.
2: Esa era a frase. Non o tiñamos titulado en ningún sitio, nada. O éxito foi grande, porque houve xente de fora que nos viu, e dixeron, pues tamén o podemos facer noutros lados. E a partir de aí empezou a facer, tanto en Foz, sobre todo en Burela, e Cervo, que tiñan xa grupos máis consolidados.

0: salía, pasabas de dedos, escapaba. Bueno, hicimos unas invitaciones personales a todos los pueblos. O día 20 de agosto de 1980, en esta plaza, fizemos a primeira actuación, que foi, en realidad, foi a presentación do grupo. Chamamos xa festival, porque, ou estar solos, porque tiñemos que poñer un nombre. En realidad, era o festival para os emigrantes.
1: Correcto.
0: Esa era a frase. Non o tiñemos titulado en ningún sitio, nada. O éxito foi grande, porque houve xente de fora que nos viu, e dixeron, pues tamén non podemos facer no outros lados. E a partir de aí empezamos a facer, tanto en Foz, sobre todo en Burela, e Cervo, que tiñan xa grupos máis consolidados, e chamábamos. Entón, a partir de aí veo a idea e dixer, bueno, podemos facelo habitualmente.
1: Todos os anos e deixalo aí como a cita habitual.
0: Como a cita habitual é unha maneira de que nos fagamos ese intercambio e teñamos un par de actuacións máis en festivales, non só en festas. O ano seguinte, o 81, casualmente, non se fixo porque, digo, estábamos na coa idea esa así de, bueno, o grupo en realidad estaba se formando, entrou xente nova, non, que non estaba ainda no 80, había alumnado que, bueno, estaba en proceso de aprendizaxe, e xa non se fixo. Entón xa o 82 puxéramonos en contacto con Eiriños do Xunco de Cervo, ele dixía de Burela, e a partir de aí, houve o festival todos os anos. En principio era o 15 de agosto. Pero, afortunadamente, tamén había dentro do grupo tres ou catro que éramos mestres, e dixemos, oh, está todo bravo pendiente do 15 de agosto, e o 20 ou 30 se íbamos para o colexo. Temos que adelantalo. E uns anos máis adiante, puxemos a data do primeiro fin de semana de agosto, e aí sí que xa...
1: Sí, despois de moitas décadas, fiel a súa cita, enseñándolle a xente de aquí pois as culturas, o baile colorido de outras partes do mundo, e, por suposto, os veciños, pois todo o que se aprende en Arco da Vella. Como era a música tradicional galega en 1980, xa fora do festival? Como era iniciar unha aventura cunha agrupación cultural como Arco da Vella naqueles tempos que, obviamente, pois era moito máis difícil que facelo no presente?
0: Sí, pois mira, eu creo que, como en toda a vida, hai unhas circunstancias que ou se dan ou non se dan. Aquí, casualmente, nese momento, había unha persona que tocaba gaita, que era eu, outra persona que había tocado, feito algo de música, facendo magisterio, tocaba a flauta, que era o gaitero que temos ahora, meu cuñado Paco, pai de Laura. E había dúas ou tres rapazas que conmigo habíamos estado no instituto en Ribadeo e aprendendo algo de baile. Entón, digamos que esa era
1: a base
0: da que partimos. Lógicamente, os primeiros anos de gaita encargábame eu das clases de gaita e tamboril, a clase de baile, pois unha das rapazas, que era casualmente tamén miña prima. Entonces era todo así moi familiar. A partir de aí, pouquinho a pouco, fomos buscando algo en outros sitios, porque non sabíamos. Por expoño como anécdota, por exemplo, a pandeireta. Pois botéme toda unha tarde con un rapaz de Lugo, aprendendo a tocar a pandeireta. E a partir de aí fui enseñando o pouquinho que sabía as primeiras pandereteiras que tuvemos. Non como grupo de pandereteiras, sino de pandereteiras para acompañar as gaitas. Entón, digamos que había claramente gaiteiros, grupo de gaitas e de baile. Non había o que hai ahora mesmo, que onde xa hai grupo de pandereteiras tamén, que actúan por si solas. Non, aquilo era todo para facer o grupo máis grande. Nas actuacións tocábamos todos e bailábamos todos. Pouquinho a pouco, como dixía antes, bueno, pues buscamos xente de outros sitios que tuvera xa máis preparación. Tú tamén te empezabas a informar máis, porque cando empezamos foi un pouco partir de cero, sin saber o que nos íamos encontrar o día seguinte, ¿no? Entón, bueno, xa empezas a ver. A nivel musical aparece Milladoiro, algo que no 84, creo que foi a primeira vez que veo por aquí facer unha actuación, de unos... unha gran alegría, ao mesmo tempo abrirnos máis os olhos. Mira, podemos meter outro tipo de instrumentos, pero hai que especializarse ben, empezamos a buscar outra xente que nos axudara. E non viñera a bailar con nosotros, nin tocar con nosotros, é porque por aí foi que fomos medrando. É dicir, ese espírito autocrítico valeu-nos de moitísimo, porque sabíamos que de onde viñamos, que queríamos crecer. E así foi un poquinho a historia evolutiva despois do Arco da Vella.
1: Tempos difíciles daquela, non había formación, non había especialización que hai hoxe, en 2026, moitas décadas ao frente desta agrupación cultural, polo tanto, ao frente tamén destes eventos, deste festival. Mereceu a pena, Enrique. Ahora que xa o ves, digamos, con menos responsabilidade,

0: Sandiade, pero segue estando, obviamente, tamén dentro de Arco da Vella. A satisfacción de todo o traballo destes anos, supoño que ahora, visto con perspectiva, é moita, non?
1: É moita, porque imaginarnos, claro, de vez en cuando salen as conversas esas, dicís, mira, o segundo festival, o terceiro, que foi aquí na plaza, pues era entre dous árboles, que aí na parte esquerda, según estamos ahora, poníamos unha tela e adornábamos esa tela. O seguinte ano esa tela xa era a bandeira galega, feito con sábana, lógicamente. Empezábamos a poñer pues, pacas de palla para facer algo, un poquinho, buscámonos unha mini megafonía para que escuitara todo o mundo, porque, claro, estaba a carretera general do outro lado, e ahora que facíamos era a salida das praias, e tiñemos grandes dificultades para... Claro. Para que a xente escuitara.
0: Aquela había autovía 8.
1: No.
0: Esta estrada que ainda ahora estamos a meter, pues ese ruido de camións e de coches, pues de quedarse atrás sin autovía.
1: O 15 claro. de agosto, as 8 da tarde, a xente, digo, a cola chegaba reinante, había 2 ou 3 kilómetros de cola hasta o que eu chego a Sador. Entonces, bueno, había demasiado ruido, demasiado peligro. Entón veo o seguinte paso, que para mí foi o gran avance do Arco da Vella. Nun dos intercambios que fixemos foi con un grupo de Serín Gijón, el de Bonos ao Festival Internacional de Gijón. Aquel pasarrúas pola playa de San Lorenzo. E aquela actuación no campo do Molinón, donde nos bailamos no piso, de calquera maneira, a verdade, porque non se mataran moito en puñer os tableros, como temos nos outros, era bailar no piso, pero claro, vías aquela tribuna chea, xa dixemos nosotros, é que nos temos un campo de fútbol exactamente igual, en pequeno. E a xente ve moito mellor o baile desde a parte de arriba que non canta en escenario na parte de baixo. Porque ves, os que bailan por diante do grupo non te enteras. Entón, bueno, a discusión sí que foi enorme no grupo. Eso sí que foi unha gran discusión. Porque había xente que non quería salir da plaza dos
0: baixos. A ver, esta plaza entrañable.
1: Exactamente, esa é a palabra.
0: É riquiña, que temos galego, pero claro, as posibilidades do campo de fútbol son distintas.
1: Claro, pero aquí era o centro de todas as actividades. As festas todas se fazían aquí. Te digo, a discusión foi enorme. E aí sí que o voto de calidad do presidente levouse, sí, fomos para lá.
0: Bueno, en todo caso, aquí sigue facéndose a foliada.
1: A foliada faz aquí tamén.
0: Todos contentos.
1: Sí. Volveu para aquí porque é un acto distinto, non necesita esa oficialidade como está ali, que vai todo máis programado, e aquí van un pouco máis informal, a música é máis para bailar todo o mundo.
0: Sí, máis informal.
1: Que tamén é necesario para que a xente siga enganchada á música tradicional.
0: Enrique, para rematar, por que no presente agora a música tradicional galega, a danza, acapara tanto interese? Ti que podes entender de unha perspectiva de tantos anos metido nisto?
1: Pues mira, nosotros...
0: E que dixes tempos oscuros, ¿eh?
1: Oscuros, claro. Muito. Ao principio, a suerte que tuvemos nosotros... Aí non queremos tempos oscuros, é que éramos o único grupo de baile que tiña baile e música, é que nos desplazábamos. Pois mira, teño apuntado que no ano 83 parecíamos, pues, a París de Nueva York panorama. Fixemos 33 actuacións.
0: Caramba.
1: Sí, velo ahora, a perspectiva, hoxe é imposible, porque hai moitísimos máis grupos, afortunadamente. Pero daquela aquí, eu creo, desde Espasante, Vicedo, hasta Medal, cerca de Navia, xa, é que íbamos a todos os sitios. Entonces, para nosotros eso valeu-nos moito para estar sempre animados. Pero os momentos eran moi complicados. O alumnado noso do principio de 80, que empezou a crecer e que se nos vai para a universidade, os ensaios éramos 4 gatos.
0: Claro.
1: Entonces, eso está ese moi, moi, moi complicado, porque, pues, sí, depois tens que ensaiar todo o mes de xullo, xa non é o mesmo. Entón, sí que pasamos a anos malos. No resto do país, a verdade é que, claro, se hai máis xente, hai máis alumnado, non o levaron con tanta dificultade, pero había menos grupos. Eu creo que o boom veu sobre os 90, que xa se empezou a meter incluso como actividade extraescolar, en todos os sitios, alguén sabía facer algo, entón...
0: Chega Carlos Núñez, chega...
1: A generación siguiente, a outra siguiente generación, Budiño, Susana Seivane... Aparece Berrugueto con outro tipo de música que dá opción a xente que toca a gaita que se meta noutro tipo de grupo, como hai aquí Tumberalle, que fan música folk. Entón, eu creo que esa mestura que saliu da gaita, porque está claro que a gaita e a pandeireta son alma mater de todo isto que se fai en Galicia, bueno, pois fixo que chegar a ese punto onde a madurez fixo que estallara por todos os lados, que había en cada recuncho había unha festa, que veñan as gaitas. Por lo menos xa pedían as gaitas, non era só pedir un orques. Tamén hai que dicir, así que iso xa é unha queixa que dou todas as veces que podo, que moitas comisións de festas collen os gaiteiros única e exclusivamente para rellenar un hueco.
0: Sí, sí.
1: Eso sí que a nosotros doemos moitísimo, e cando podo negámonos.
0: Pois sí.
1: Cando sabemos que é para unha cousa así, mira, no. Ou facemos a sesión vermú, nós que podemos facer, que tocamos e bailamos vos un pouco, que vos sacamos a todos a bailar.
0: Sí, sí.
1: Fai dous vendres.
0: De recheo non estamos.
1: Fomos a unha parroquia da Pastoriza, foi unha maravilla. Ali todo o mundo atendéndonos, cando os calles collíamos para bailar, salían a bailar, cando estábamos bailando, dicían, vieses que iniciaban eles, ou cualquier que estaban recordando que en algún momento bailaron. Entón, eso sí que xa é o gran placer que se ve. Non só desde fora, senón desde dentro. Para mí sempre é o máis guapo, estar miñando e espar a cara.
0: Sí, sí. Mira como disfruta.
1: Ou que atentos está, porque, por exemplo, ese día, tían, non lle debemos gustar moito na primeira parte, tío, pero vosotros, se caemos, que cara de satisfacción tiñan. O que pasa é que, claro, non aplaudían, porque é que estaban arrayados, porque eles nunca habían tido un grupo ali, claro. Que me dicían a min. Entón, que nos veña unha festa, facer só a festa, un grupo folclórico, pues, para eles tamén foi un puntazo.
0: Supón moito.
1: Claro. Moito, entón, bueno, pues, eso é o que máis disfrutei todos estes anos.
0: Unha vida entregada á música, á danza tradicional, sigue agora na xubilación, entregada a mesmo, xa a outro ritmo, sí. Enrique Penabade, alma mater de Arco da Vella, agrupación cultural, que organiza o Festival Folclórico Internacional do Migrante, que se celebra mañá sábado, e a foliada, hoxe, neste mesmo punto onde estamos emitindo, a partir das 8. Enrique, moitas grazas por achegarte aos nosos micrófonos, e a seguir moitos anos máis, porque para ti, isto é unha satisfacción.
1: Sí,
0: é un placer,
1: sí,
0: notas hecha ben.
1: É un placer, sí. Sempre, cando decidín, digamos, deixar a responsabilidade, dixe, va, a responsabilidade sempre de tocar e bailar, no.
0: Eso non se pode.
1: Que vou camiño dos 70, pero vou a piscina para ter as pernas duras.
0: Podo dar fe, quen non o coñeza físicamente, que con 70 anos ten unha xilidade, unha mobilidade, que xa quixéramos algúns que temos bastantes menos. De verdade que sí. Enrique, moitísimas grazas. As 12 imos falar co fundador e coordinador do Grupo Cultural Netos de Bandín de Guinea-Bissau, que serán os encargados de abrir mañá o Festival do Emigrante. Será con Héctor Diógenes. Será nuns minuteños neste especial de Voces de Verán de Radio Voz.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón.
1: Benvidas, benvidos, moi boas, un día máis aquí no Voces de Bergantiños, que sabedes que durante este mes de agosto convertemos nunha escola de calor. Espéranos unha viaxe intensa, ata as 2 da tarde, como cada día. Pasan agora 4 minutos das 12 do mediodía, así que, bueno, algo máis de 1 hora e 50 minutos aínda nos quedan por diante. E como dicía, esperanos un programa ben completiño porque falaremos hoxe dese importante pleno que hai no Concello de Corcubión con respecto a ese POS da Diputación, ese plan de obras e servizos que pode servir para poñer ao día, nunca mellor dito, o centro de día xa, pois de forma previa a unha inmediata apertura. Ese sería o paso previo a que por fin, despois de 12 anos, se poidese abrir o centro de día. Despois de 12 anos, claro, dende que se finalizou a obra. 12 anos dende que os veciños xa visitaron aquela infraestrutura e viron que todo estaba case que prácticamente para abrir. Faltaba colocar o mobiliario e xa se abriría. Bueno, pois 12 anos despois, aínda que pareza increíble, segue a infraestrutura sen funcionar. Pasaron xa 17 dende que se aprobou de forma unánime. Oxe, de todas formas, como digo, pode ser un día moi importante para o Concello de Corcubión, para toda a Bisbarra de Fisterra, en realidade, porque, aínda que as prazas son limitadas, é unha infraestructura e un servizo que é imprescindible para aquela zona cada vez máis embellecida. Así que, bueno, falaremos co alcalde, tamén cos grupos da oposición, sobre o pleno que vai ter lugar hoxe a 7 no Concello de Corcubión. Ademais, a Xunta vén de anunciar que vai tomar medidas urxentes na Laguna de Valdaio, na praia de Carballo. Falaremos co Concelleiro de Medio Ambiente de aquí de Carballo, de como recibiron esta nova, de que vai significar e tamén dese plan a longo prazo que anuncia tamén dende o Goberno Autonómico. E a ver, queda alguén por aí que aínda non saiba que o mércores da semana que ven vai haber un eclipse? Espero que non, porque xa o vimos anunciando en dai meses a importancia que vai ter tamén para o sector turístico na Costa da Morte. Para a semana, xa vos adianto, imos a falar moito do eclipse, pero hoxe, como un pequeno spoiler, imos a falar con Alba Ayer, que vai estar hoxe na Laracha, ela é astrofísica, e vai estar hoxe no Sinaxo Tempo, que fai unha atractiva xornada de divulgación para todo o que hai que saber de cara a ese mércores da semana que ven, que, bueno, pois xa está facendo colapsos a nivel estrutural en varios lugares de Galicia, tamén aquí na Costa da Morte. Así que falaremos con Alba para rematar esa primeira hora. E despois, pois na segunda hora, hai que falar da Carballeira, que comeza hoxe, hai que falar desa tarde-noite no Río Bo, e tamén, por suposto, abrir o noso espazo de deportes que queremos que durante este mes de agosto o venres sexe aínda un pouco máis longo. Así que aí sobre a 1:30 se abriremos o noso espazo de deportes para falar de Angeliño, da Travesía Costa, de unha lenda do hockey carballés e tamén, por suposto, do Día da Bicicleta na Laracha.

Tiempo ahora para hoy informativo, aquí en Voces de Bergantiños de Radio Voz. Comenzámoslo, como no podía ser de otra manera, por Corcubión, porque hoxe a 7 volve o asunto do centro de día o pleno. Sobre a mesa estará de novo a proposta do goberno local para destinar 100.000 euros a rehabilitación de 2 edificios que albergarían o inmoble para poñer mobiliario e poñelo xa todo a punto para a súa posterior apertura. Estes chegarían a través dos fondos do Plan de Obras e Servizos, o POS, da Diputación. Compre lembrar que esta mesma iniciativa xa foi rexeitada por toda a oposición en bloque na anterior sesión plenaria. Por iso, veremos se hoxe as posturas se achegan despois dunha semana de conversacións. E de Corcubión ata o litoral, concretamente ata a lagoa de Valdaio, porque a Xunta de Galicia vende a anunciar que executará medidas urxentes neste espazo natural e que impulsará un plan transversal para garantir a súa conservación a longo prazo. O goberno autonómico ten como objetivo prioritario abrir unha canle que conecte de novo a lagoa co mar, permitindo así a rexeneración da zona. Esta decisión chega despois de que os veciños de Valdaio se concentrasen o mes pasado para exixirlle á Administración unha solución urxente, unha demanda que finalmente vai ter resposta. E unha muller foi detida nun amplo operativo conxunto no que participaron axentes da Garda Civil e efectivos das policías locais de Carballo, Cerceda, Tordoia e Alaracha. Segundo transcendeu, a actuación coordinada levouse a cabo nas últimas horas e rematou co arresto desta muller en plena estrada AC-413, á altura da Feira de Verdillo. As forzas de seguridade continúan a investigar o caso. Se andan polo centro de Carballo, presten atención á mensaxe "Doar sangue paga moito a pena". Así de direito son os profesionais da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, o ADOS. A súa unidade móvil atópase dende onte na Praza do Concello e continuará aí durante todo o día de hoxe e mañá. Desde a Axencia fan un chamamento á solidaridade cidadá e lembran que as reservas de sangue son unha necesidade a diario, pero moi especialmente na época estival. E rematamos este boletín achegándonos ata Alaracha. Ali, por unha banda, o Concello volve a apostar pola convivencia internacional e o cuidado do noso patrimonio cun novo campo de voluntariado. Ata o vindeiro 14 de agosto, un total de 14 mozos e mozas chegadas de distintas procedencias traballarán no municipio poñendo en valor a súa riqueza.

E xa para rematar, repetir que hoxe comeza a 41ª edición do Festival da Carballeira en Zas. Farao con actuacións de El Nido, todo isto a partir das 10, Baiuca e David Pasqueta.

0: Xa xa o queda coñecer como vai vir o tempo pola Costa da Morte. E información meteorolóxica que, como sempre, imos buscar ata Meteo Galicia e ali nos atende hoxe Carlos Otero. Carlos, moi boas.
1: Hola, que tal, bo día.
0: Como vai vir o tempo hoxe venres aquí na Costa da Morte?
1: Bueno, pois unha xornada que nos decimos de transición, xa que o anticiclón vai perdendo forza, vai se desplazando cara ao leste, e iso permitirá que nas próximas horas comece a aproximarse a Galicia aire frío en altura, iso aumenta a inestabilidade. Temos unha tarde marcada polas bretemas do litoral en zonas de interior, ceos máis abertos, pero con presenza de nubes altas. A inestabilidade dará forma a chubascos de cara a fin de semana. Chuvias en xeral de carácter feble serán máis probables en zonas de interior.
0: O sea que sábado e domingo imos ter choiva.
1: Imos ter ambiente nubrado. Nas zonas do litoral as chuvias serán menos probables, pero non 100% descartables. En todo caso, como apuntan os modelos, son a chuvias de carácter moi feble. A primeira do domingo podemos ter algún orballo nas comarcas pegadiñas ao litoral. En zonas interior da Costa da Morte sí que é un pouco máis probable que se forme algún chubasco.
0: Graciñas, Carlos.
1: Gracias a vos.
2: Prepárate para pedalear. Este domingo 9 de agosto celébrase o Día da Bicicleta na Laracha. A saída será ás 11 da mañá dende a Praza do Concello, con percorrido por Paio Saco, avituallamento no Monte da Estrela e chegada a Callón. Inscríbete o mesmo día na Casa do Concello de 9:30 a 11 da mañá. Lembra que o uso do casco é obrigatorio. Patrocina Begalsa. Organiza o Concello da Laracha. Promove La Voz de Galicia e Radio Voz.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.

0: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón, Radio Voz.
1: Xa o comentábamos na presentación que as primeiras entrevistas do día non nos podían levar a outra parte que non fose Corcubión, que hoxe ten un pleno moi importante por diante, e por iso imos falar antes que nada co alcalde, con Xavier Domínguez. Dro, moi boas.
2: Hola, bons días, Antón, que tal?
1: Bueno, cal é a sensación agora mesmo a unhas horas do pleno, despois dunha semana de conversas tamén cos grupos da oposición? Eres optimista?
2: Sí, a ver, xa houbera optimista a semana pasada, pero bueno, levamos unha sorpresa grande con este voto en contra da oposición, ademais de todos os grupos. Entón, bueno, alegaron que tiñan falta de información, pois, como ben falabas, fixemos esta rolda de conversas con eles, de diversas reunións, excepto o PP que declinou a oferta. O resto, tanto sempre como Corcubión como PSOE, estuvemos falando ampliamente do tema. Quero recordar que, bueno, que xa o comentara no pleno, que isto, o que se leva ao pleno relacionado co centro de día, é, digamos, unha fase que, pois, a condicionar o edificio que, bueno, que ten unhas humedades e unhas deterioros de pintura e, bueno, limpeza de canales, unha actuación, digamos, de lavado de imaxe, e despois a outra actuación que sería, pois, para dotar o centro do mobiliario mínimo requerido para poder atender a 20 persoas neste centro. Esta vía para facer estas dúas actuacións son mediante a solicitude que facíamos mediante o POS da Deputación de Coruña, o POS, o Plan de Obras e Servicios, para o cal íbamos destinar para estas dúas actuacións un total de 100.000 euros, que repartidos eso, 40.000 euros para escasos para nada, reparación, y 60.000 largos para o tema de mobiliario, que incluye unha pequena cociña, bueno, unha zona de lavandería e tal. Eso era o que nos propoñíamos no pleno, de que o pleno nos autorizara a solicitar a Deputación de Coruña mediante este POS estas dúas actuacións. No pleno do outro día non se falou da modalidade de xestión, nin de como vai a ser, nin cando se vai a abrir, nin os prezos, nin todo isto. Esto, digamos que isto de que están falando do equipamento tal é un paso previo a que logo despois, neste último trimestre de ano, sí que teñamos que debatir pois eses pregos económicos que para licitar o servicio mediante concerto social. A nosa intención é que o centro de día sea público, de titularidade municipal, e que estesa regido por unha entidade social sin ánimo de lucro, que xa teñen ademais experiencia en eso, e estamos traballando pues, nos pregos, na ordenanza municipal fiscal, en todo esta documentación que fai falta para despois efectivamente licitar o servicio para que espero no ano, a principios do ano 2027 se poda abrir o centro de día. É un pouco para diferenciar de que non se está debatindo se se abre ou non se abre o centro de día neste pleno, senón que simplemente é esa, é aprobar un plan de obras e servicios da Deputación para
1: poñelo a punto.
2: Darlle un lavado de imaxe que quedaría aí e poñer os muebles dentro do centro de día, que non carga para nada o concello económicamente, e despois, obviamente, sí que temos que loitar xa no tema administrativo puramente dito para apertura oficial e, bueno, todo o papeleo que temos xa bastante avanzado, tanto regulamentos, o que estaba comentando antes, as taxas e todo eso está bastante avanzado. Pero, bueno, ahora mismo estamos neste punto que creo que a xente o entenda de que non é abrir ou cerrar o centro de día, no, digamos, equipalo para que...
1: Para poder poñelo en marcha o máis pronto posible. Alcalde, a oposición que ixabase sobre todo de falta de información, poder ter celebrado alguna comisión informativa antes, por que agora non antes? Preguntarase moita xente si que se fan esas reunións.
2: A ver, a comisión informativa, digamos, oficial, non se fixo tampouco, debido a eso que temos unha secretaria interventora que está en acumulación, para que se entenda, é unha secretaria que está traballando noutro concello, pero que nos axuda a nós, pois unhas horas, digamos, non? Sí. A levar o concello de Corcubión. A comisión oficial non se fixo nin anteriormente, nin nesta, si hubo unhas conversas, digamos, amistosas ou extraoficiais de charla, de intercambiar pareceres e un pouco, porque, bueno, o expediente, cando se convoca un pleno, tres días antes se convoca a oposición e se lle entrega un expediente onde vai toda a documentación. Sí. Relativa ao que se vai a debatir no pleno. Neste caso, iba pois eses dous proxectos do que se falaba, que son proxectos moi sinxelos e que en todo caso, cando hai algunha dúbida, poden dirixirse ás oficinas municipais, incluso o arquitecto municipal, se é algo máis técnico, para solventar algunha dúbida de carácter un pouco máis técnico. Pero bueno, nos considerábamos que o punto era sinxelo, as actuacións eran sinxelas e o destino ao que iba o POS, que non é outro que o centro de día, pensábamos que vindo da máis dunha, que se o expliquen tamén no centro no outro pleno, vindo dunhas dúas semanas co Carmencas, sí, co mercado medieval polo medio e tal, pois era bastante complexo quedar. Sí que nestas reunións, bueno, se falou, teño que dicir, amistosamente de todas as cuestións, xa se empezaron a abordar preguntas de, bueno, e isto como vai a funcionar despois, e todo isto. Pero, bueno, penso que para hoxe, considero que, bueno, nesta semana tivemos todos e todas tempo suficiente para reflexionar do que aconteceu o pasado venres, e penso que polo ben da cidadanía, non só de Corcubión, sino das localidades preto a nós, pois deberíamos, bueno, dar estes pasos para a posible apertura do centro de día, que non garantiza nada, pero que sí se van cubrindo esas etapas, digamos, previas ao que hai que cubrir, senón non será posible.
1: E xa por último,
2: chegar a este fin, que este soño, empezamos a sacarlo adiante, por lo menos la idea, las nuestras mentes, al ano 2007,
1: sí,
2: y que, bueno, después de ter o edificio, como bien sabedes, rehabilitado, pues estamos poniendo toda a carne do asador para poder abrirlo.
1: Ese por último.
2: Como sabedes, los dos primeros años de legislatura estuvimos en conversas co Consorcio Galego de Igualdade para si eles asumían esa xestión, porque a xestión dun centro de día non é unha cuestión, sí, sinxela, é máis para un concello como Corcubión, pero bueno, xa nos dixeron desde o principio que non iban a xestionar o centro e que a lo mellor nos axudaban algo no equipamento. Parece ser que tampouco, de momento, no equipamento nos van a meter unha man.
1: Droe, xa por último, o PP, co que dis, bueno, que non se quixeron reunir con vos esta semana, unha das protestas que facía, unha das justificacións que daba, era que eses 67.000 euros son moi escasos para equipamento e que de non abrirse case que de inmediato quedaría xa, fora de lugar ese equipamento que se costearía con 67.000 euros. ¿Estás de acordo con iso? ¿Que sería escaso, que habería falta máis?
2: Bueno, o equipamento é unha cuestión que unha empresa especializada nos propuso, está dentro do proxecto inicial do centro de día, sí, é unha dotación de mobiliario o vivente adaptado ao servicio, un sillón especiais e sillas especiais, mesas e tal, pensamos que sí que reúne todas as características que tería para digamos poder abrilo en outubro, unha vez que este posto. Si considera eso o Partido Popular, pues tendemos a man e volvo a repetir, se o Consorcio de Igualdade quere poñer algo no centro de día de Corcubión, pues estaríamos encantados de que nos completaran pues o mobiliario ou todas aquelas cuestións que les podan botar en falta. Estamos abertos a que a Xunta colabore e entre neste proxecto que, ademais, volvo a repetir, debería colaborar na apertura do centro de día, non só despois na xestión, senón ahora mismo necesitamos financiamiento. Si eles consideran que o equipamento, para non sei onde consultaron, sí, para decir esta aseveración, pero si eles consideran que se necesita máis mobiliario por centro de día, me entendemos a man para reunirnos esta semana que entra co consorcio e que eles nos fagan un estudio máis detallado e daquelas cousas que boten en falta, pois que se achegue dende a Xunta de Galicia, que, insisto, este tipo de centros e de servicios son de competencia autonómica. Novamente, os concellos como último eslabón da cadea somos que estamos en contacto ca cidadanía e os que vemos os problemas de primeira man somos os que, bueno, por un pouco de empatía con nosos veciños e veciñas, pois ás veces nos aventuramos e nos esforzamos en dar servicios a pesar de que a mellor non entraría dentro das competencias propias do concello ou dos servicios municipais.
1: Alcalde Xavier Domínguez, Drog, graciñas por estar aquí en Radio Voz con nós.
2: Unha aperta, e bo día, e bo fin de semana a todos e a todas.
1: Ata logo.
2: Ata logo.
1: Tras escoitar o alcalde, queríamos falar tamén coa oposición e comezamos facendo con Pepe Louro, voceiro do Partido Socialista en Corcubión. Pepe, moi boas.
3: Hola, bons días, Antón, que tal?
1: Bueno, dicía o alcalde que esta semana, que hoxe é optimista porque que esta semana tomáronse conversas e que él cree que foron positivas. Opinas o mesmo?
3: A ver, efectivamente esta semana sí que houve unha conversa, quedamos, tivemos unha reunión e bueno, sí que se acordou algún tema. Sí. Eu, se te parece, quería empezar polo principio e eu quería deixar claro que o tema do outro día, do pleno, sí, primeiro, nós en ningún momento nos puxemos en contacto co resto dos partidos da oposición para acordar nada en común neste tema. En segundo lugar, nós non votamos en contra de nada do centro de día. Nós simplemente votamos en contra dunha forma de facer política, porque o alcalde levou a pleno dous temas importantes, como foron a modificación de crédito e máis o POS que iba destinado ao centro de día, e en ningún momento falaron con nós, ni nos chamaron, ni nos preguntaron, ni acordaron nada. Entonces, bueno, nós, como xa non é a primeira vez, xa van varias ocasións nas que fixeron o mesmo, pues decidimos votar en contra, insisto, non no fondo da cuestión, sino nas formas, na forma de facer política, para que reaccionasen e decidisen pues contar con nós, falar, para aprobar os temas no pleno.
1: E agora a reacción foi esta semana de conversas, que como dixon son positivas. Nelas explicou vos o goberno un pouco cale o seu plan, xa non con esta subvención do POS, senón os pasos seguintes?
3: A ver, nesta reunión, efectivamente, nos, porque neste POS levan eso para material, comprar material para o centro de día, máis arranxar un parte do edificio, as deficiencias, sí, que ten. Sí que foi o que pedimos explicacións, que nos explicaran, digamos, un pouco como estaba o proceso de dos trámites que levaban feitos para intentar abrir o centro de día nos próximos meses, que é o que teñen

0: Persas que, como di, son positivas. Nelas explicouvos o goberno un pouco cal é o seu plan, xa non con esta subvención do POS, senón os pasos seguintes?
1: A ver, nesta reunión, efectivamente, nos, porque neste POS levan iso para material, comprar material para o centro de día, máis arranxar en parte o edificio, as deficiencias que ten. Sí que foi o que pedimos explicacións, que nos explicaran, digamos, un pouco como estaba o proceso de dos trámites que levaban feitos para intentar abrir o centro de día nos próximos meses, que é o que teñen a intención. Sí nos explicaron, máis ou menos, unha serie de pasos que deron. Algúnas cousas non poden entrar no detalle, hai un acordo con a supostamente unha fundación co que todavía non poden desvelar. E bueno, nós seguimos tendo moitas dúbidas de como vai ser o tema, de como se vai abrir e do coste que vai ter para o concello e demais. Pero bueno, sí que nos explicaron un pouco os pasos que deron. Hai un plan económico financeiro aí feito por unha empresa especializada que fala de varios escenarios e demais. Sí. E bueno, unha vez aclaradas esos temas, xa te digo, aínda que temos dúbidas de a longo prazo si vai ser sostenible para o concello e demais, bueno, por nós non vai a quedar, eles están convencidos, o POS ou se aproba ou se perde, eles decidiron metelo aí e, bueno, en principio, por nós, como dixemos desde o principio da legislatura, ningún o concello grubiano non vai quedar sin POS da Diputación, sin o Plan de Obras e Servizos, polo noso voto en contra. Podemos discrepar en algunhas cousas, podemos non estar de acordo, se che digo, como decíamos antes nas formas, pero bueno, eles decidiron tirar para diante con este tema, a ver como sale, esperemos que saia ben, e, como decía, o POS, pola nosa parte, non vai a quedar sin aprobar.
0: Ou seja, que o Partido Socialista non vai repetir ese voto en contra, ou si?
1: Non se van a perder os cartos do plan da Diputación, pola nosa parte, vamos.
0: Moi ben. Graciñas, Pepe.
1: Nada, unha aperta, gracias.

0: E rematamos o noso repaso por Corcubión, facendo valoración con toda coa alcaldía, tamén coa oposición. Hai que dicir que dende sempre Corcubión preferiron, bueno, non falar ata que pase o pleno, pero si sí, temos con nós a Pepe Boiturón, voceiro do Partido Popular en Corcubión. Pepe, moi boas.
1: Hola, bons días, Antón.
0: Bueno, vimos de falar co alcalde, que era optimista, Pepe do Partido Socialista comentounos que o PSOE non vai repetir ese voto en contra. O Partido Popular, que posición ten agora a unhas horas, xa de que se xa ese pleno?
1: Bueno, nós o tema témolo encuadrillado hacia o rumbo donde nós pensamos ten que ir. Sí. Así yo faremos saber no pleno a partir das 7 da tarde, ¿no? Sí.
0: Na nota que sacaste des outro día despois do pleno, criticabades ao goberno, xustificabades ese voto en contra, por unha parte, por non ter levado a cabo as comisións informativas necesarias previas a todas as sesións plenarias. Esta semana sí que houbo conversas coa oposición, pero dixo o noso alcalde que non co PP, que preferístedes, bueno, non facer esa reunión con eles.
1: Sí, mira, os motivos...

0: Decir, que nós desde o minuto un andaban sí. con reunións que non eran legales, así tal, e dixemos, no, nos ou convocas convocas as comisións ou senón non vamos a ir a ninguna. Entonces, bueno, nós somos serios co que nos planteamos e que nos decimos e así facemos. A primeiros de legislatura, cando empezamos co no ano 2023,
1: sí.
0: Todos queríamos o centro de día. Non cambiamos ningún de postura. Todos queremos que se abra o centro de día.
1: Sí.
0: Eu non vou dicir que o máis, pero posiblemente unha xa, porque teño unha edad prudente, en calquera momento, pois pues, ao mellor teño que ir por ese camiño. Pero bueno, é dicir que nós, desde o minuto un, sempre quixemos e entablamos conversacións co centro, co jefe do consorcio, con prefecto.
1: Sí.
0: Eu tuve reunións ca conselleira de Benestar, con Fabiola, e sempre me dixo que non había ningún problema, sempre cando se abrira o centro de día con titularidade municipal. E nesaquel fixemos xa e fomos os candidatos de sempre Corcubión, os do Bénega e os do PP. Os do PSOE non poderon vir, que Pepe traballa, e bueno, non poderon vir. E tuvemos a reunión co consorcio. O consorcio díxolle que había cartos para reformas de todo o centro de día. E a min esas cousas me repatean moitísimo. Pouco hai que falar cando un alcalde dice, fai outro tipo de políticas engañando a ciudadanía. Eso a min, para min, é super preocupante. É dicir, van a ningunha parte. Entendes? É o que me indigna. Que queremos, non queremos o centro de día. Quen dixo semejante cousa?
1: Sí.
0: Esa é unha barbarie. Esa é unha falta de respeto á oposición bestial, non? Entonces eu, á vista desas cousas, pues, rehuso xa intentar reunirme con eles. Evidentemente que me vou reunir hasta infinito. Pero cando se trata de algo que sale no periódico criticando a oposición de esto, do outro, que vergonza me dá.
1: Sí. Pepe,
0: sinto vergonza, entendes? Entonces, ese centro de día pudo estar aberto hai tres anos, levamos de retraso 3 anos, e eso a min me repatea moito e me enfada moitísimo, porque un ben común que pertenece ao Corcubión, que lle pertenece aos ciudadanos de Corcubión, é por caprichos ideológicos de políticas que non veñen ao caso, que non é de Corcubión a política. Entendes? Estamos en centro de día de momento.
1: Sí.
0: Ese é o que máis me reventa.
1: Pepe, falas de esa reunión co consorcio, dicía agora o alcalde que... Bueno, ainda que ao principio sí que falara co consorcio, parecía que iban votar unha man, que agora esta subvención tiña que chegar do POS porque o consorcio non prestaba esa axuda. Segue esa man aberta do consorcio para pagar a mellora do mobiliario, o equipamento e a mellora do edificio?
0: Agora mesmo non teño reunións co consorcio. Pero eles, cando tuveron a reunión co consorcio, o único que lle dixeron, ali, además, dixo yo, o que dimitiu o Luis, o chamolle Luis de Rogelio,
1: sí.
0: Lois, chamolle
1: sí.
0: por aquí, e dixo lle, podes darme un papel donde diga que a Xunta de Galicia non vai a abrir o centro de día con titularidade de Xunta. Quedou así perplejo, digo, como? Estamos abrindo e intentando axudar na medida do posible, que fan falta 100 ou 200 mil euros ou que faga falta para abrir ese centro de día con titularidade municipal, e non lle puxo problema ningún. Pero viñeron para baixo e hai recortes, que teño eu recortes de pintarlle monicacos a Perfecto, a Fabiola, a tal. É dicir, iso é unha boa política para o pueblo de Corcubión. A quen queren engañar?
1: Sí.
0: Eso é o que me enfada a mí moito. A quen queren engañar? Que hai cartos ahora? Non sei, eu non estou ali. Sería cuestión de reabrir o diálogo e decir, vamos a traballar para Corcubión. Eles non. Estas personas traballan con ideologías políticas BNG, que non veñen con nós, nin vai ca cidadanía. E Corcubión o sabe. perfectamente, que levan anos engañando ao pueblo, engañando aos ciudadanos, eso a mí, pues claro, evidentemente que me enfada muitísimo, ¿no? Porque teño moito respeto, especialmente polos maiores, polos críos igual, sí. Pero bueno.
1: Pepe.
0: E que pode haber diñeiro no consorcio? Non sei, habría que abrir, teria que pedir reunións con Perfecto, con Fabiolo, con quen sea, e as cousas se fan como hai que facelas, e hai que aproveitar sempre cando hai axudas ou hai calquer cousa, hai que aproveitarse e reclamalas. ¿Por qué? ¿Para quen veñen? Por o pueblo. ¿Para quen veñen? Por ciudadanos. E nunca podemos renunciar a ningún evento deses. Pero eles, pues, por ideologías políticas que non veñen ao caso a Corcubión, pues aí están.
1: Pepe Vitorón, voceiro do Partido Popular, graciñas e veremos que sucede hoxe en ese pleno. Grazas por estar aquí, Pepe.
0: Moitísimas gracias a ti, Antón.
1: Ata logo.
0: Un abrazo, un saludo, bons días.
2: En Tanatorios San Antonio, cada detalle importa. Más de 40 años de experiencia nos permiten ofrecer a las familias un servicio cercano, profesional y de absoluta confianza. Contamos con 12 centros en Montecelo, Agualada, Carballo, Laxe, Ponteceso, Cee, Fisterra, Esteiro, Monte Alto na Coruña, Paiosaco, Alaracha, con crematorio tanatorio propio y ahora también en Cerceda. Mejore con nosotros las condiciones de su seguro de decesos. Y recuerde, sea cual sea su compañía aseguradora, usted puede elegir Tanatorio San Antonio. Llámenos al 981-75-85-55 o al 670-29-29-29 o visite www.tanatoriosanantonio.com. Tanatorio San Antonio. Más de 40 años cerca de las familias. Terceira xornada de degustación de Navalla Longueirón da Lonxa de Laxe. O venres 7 de agosto, dende as 9 da noite, racións gratuitas de Navalla Longueirón na Praza Ramón Juega de Laxe. E dende as 8, taller infantil de ciencia mariña. Lembra, o venres 7 de agosto, ven degustar de balde a mellor Navalla Longueirón da Lonxa de Laxe. Máis información e inscripcións en Instagram e Facebook Cofradía de Laxe.
1: Xa o comentamos na presentación, no informativo tamén, e agora toca falalo con alguén do Concello, porque xa o viñamos dicindo que a Xunta de Galicia executará medidas urxentes na Laguna de Valdaio e impulsará un plan para garantizar a súa conservación a longo prazo. Falamos co concelleiro de Medio Ambiente, Praias, Servizos e Protección Civil, que é Miguel Vales. Miguel, moi boas.
3: Que tal? Moi bo día, Antón.
1: Bueno, como recibiste des esta nova dende o Concello de Carballo?
3: Pois, habrá que congratularos. Sí, é unha moi boa nova. Trasládanos esa confirmación do que falamos a semana pasada nesa mesa técnica a tres bandas entre a Consellería entre a Consellería de Medio Ambiente, entre a demarcación de costas do Estadio e o Concello. Nesa reunión, efectivamente, o que se traslada neste compromiso que estamos agora mesmo mediante os servicios de Secretaría a estudiar que esté todo dentro da legalidade e as competencias de cada administración, pois o que recolle ese compromiso de facer unha apertura, unha primeira actuación de urxencia para restablecer esa comunicación, non, de da agua do mar e a ría de Valdaio, e por outra parte darlle unha solución definitiva, facer un estudio técnico no que se aporten posibles solucións e logo na medida que lle toquen dentro das responsabilidades de cada administración, como digo, pois acometer unha solución definitiva que permita que se manteña no tempo este fluxo de entrada e saída.
1: Digamos que esta primeira actuación será algo similar ao que xa se ten feito, non?
3: Sí, efectivamente, é o que pedimos, o que se leva pedido tamén, sí. dende o mes de maio, non? Xa en primeira instancia cos propios interesados na actividade económica que se leva desenvolvendo, non? Hai na ría que son a asociación de mariscadores, entonces nesa primeira solicitude sí que se abordaba ou se pedía o restablecemento urxente para evitar o que, bueno, parece ser que definitivamente está a ocorrer, que a pérdida da producción este ano, e que bueno, pues pouco tarde, pero bueno, por lo menos sí que se agradece esta apertura, non? Sí. Agardemos que sea canto antes e que se vaya a facer, entendo que de forma mecánica, pues consistirá en un movimento de area para permitir eso, que abrir unha pequena canle, que se vaya ampliando, non, ca propia dinámica de correntes de entrada e saída.
1: De cara ao longo prazo, bueno, sei que ainda haberá moito que estudar, que investigar as posibles, os posibles métodos, pero hai pistas xa de por onde pode estar a solución?
3: Sí, a ver, pistas hai e solucións, hai moitas e variadas, entendo que algunhas, hai que ver primeiro que estamos nun entorno medioambientalmente sensible, que estéticamente todas as solucións ou as solucións propostas teñen que adecuarse, non, ao entorno no que estamos, e aí deben ser os técnicos que evalúen primeiro, facer un diagnóstico, que en eso se quedou tamén nesa mesa, facer un diagnóstico de como son as dinámicas de mareas, cales son as posibles solucións. Falábase pois restituir esa antigua escollera que había, que permitía que non se pechase a canle de entrada e saída, ou incluso pois reforzar a cantidad de facer doble comporta para xogar cos volumes de agua e poder facer pois esas descargas para poder abrir, non? Son solucións que, bueno, que no seu momento se deben ser os técnicos quen aborden esa solución que desexamos, non, que se manteña no tempo e evite estes episodios de peche que, bueno, aparte de perturbacións medioambientais, causan pois esas perdas económicas a un sector que xa leva nos últimos anos, con estes episodios repetidos, non, de peches, xa levan bastantes perdas económicas, e obviamente tamén no sector turístico e da propia veciñanza, non, que hai momentos no inverno, como xa teñen pasado, non, que o nivel de auga sobe hasta chegar a as portas das vivendas.
1: Aí, xa para rematar, a veciñanza de Valdaio tiña convocada para hoxe unha nova protesta para exixir unha solución definitiva, ás 8:30. Puxéronse en contacto con vos, vai seguir esa protesta adiante ou danvos agora...
3: Non sei, creo que polo que vexo en redes a proposta sigue adiante, e bueno, pues o único que esperemos é que ese desexo, non, de veciños, de usuarios, de visitantes que están a demandar esta apertura do propio sector marisqueiro, que está a demandar esta apertura e que se manteña, non, no tempo, bueno, pues por medio deste protocolo esperemos que se leva adiante e se busque esa solución, non, que todos estamos a demandar neste momento.
1: É unha solución, ademais, que vai vir grazas, se non vai chegar, se ven, grazas á colaboración institucional e iso, de reivindicar en tempos como hoxe. Miguel Vales, concelleiro de Medio Ambiente aquí no Concello de Carballo, graciñas por estar aquí en Radio Voz.
3: Moitas grazas, Antón, moi bo día aos ointes.
2: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
4: Rock Power. Powerpop retranca en Carballo con Familia Camagno y a Orquesta do 15 o Benre 7 de agosto no exterior do Pazo da Cultura. A banda de Sigüeiro celebra 15 anos de carreira presentando Disco Comarcal, o seu novo álbum, nun concerto de balde a partir das 10:30 da noite. Máis información en carballo.gal. Ven vivir o baile, as luces de neón e os mellores pasos prohibidos. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.

0: do que estamos a escoitar, seguro que moitos dos nosos ointes o recoñecen en Liñares de Alana, unha formación que vai estar mañá nesta Festa da Carballeira, que, bueno, xa recoñecida por todos os públicos, e imos falar cun dos integrantes da banda, ele é Pablo Castro, e se nos escoita outro lado do teléfono. Pablo, moi boas.
1: Moi boas, que tal?
0: Que supón para Alana esta Festa da Carballeira?
1: Buf, somos da zona da Costa da Morte, somos tres personas que levamos vivindo a Carballeira, sí. Desde fai moitos anos abaixo, desde o público. Bueno, antía xa tocou un ano con Pans en Front e con Xurxo, acordo, me fai uns aniños. Pero Eloy Maseu, por exemplo, levamos vivindo ali, sabense, Eloy de técnico, ou eu tocando na foliada, ou simplemente ir a ver unha caña e ver os concertos ali, pois poder ahora estar en riba do escenario é algo, un soño, a verdad.
0: Por agora un dos concertos que máis ilusión vos fan?
1: Cada concerto ten sempre o seu, sí, entendo, detalle, pero é certo que sobre todo para min e Eloy, que somos do lado, que son de Vimianzo ao final, sí. Está a 10 minutos de SAS. Entonces é un dos máis especiales, sin duda. Sí.
0: Contanos, que tedes preparado para mañá? Sen facer moito spoiler, porque a xente vai querer gozalo ben, aínda que, bueno, esperemos que xa leven algunhas cerveciñas e quizás non se recordan de todo esta conversación, así que contanos un pouquiño, que espectáculo tedes pensado para mañá?
1: Bueno, mañá vou presentar o espectáculo grande, porque temos así como dous espectáculos cunhas cantareiras ou non, e mañá podemos decir que vamos con elas, entonces, bueno, que vai ser un espectáculo grande, porque vamos levar a Aslina e Lola como pandereteiras a que nos acompañen durante todo o concerto. Entonces é un formato que mola moito e é moi agradable de ver pola escenografía, as posicións, as voces que fan, é increíble. Así que animo a todo o mundo a vir.
0: Tanto contigo, con Eloy, como con Antía, te hemos falado na voz, e sempre destacades moito que pillou vos case que por sorpresa este crecemento meteórico tan rápido que tivéstedes. Agora xa o asumides, é dicir, xa é normal para Alana, é habitual, como pasan outros moitos festivais, estar con fillas de Casandra, con, bueno, con distintas formacións do nivel máis alto autonómico.
1: Que creo que eso nunca te acabas de acostumbrar, o que o mellor si te das conta de que son xente moi campechana. Outro día ainda compartimos escenario con Mondra, por exemplo, somos colegas xa de tantas veces que cadramos, falas con todos os artistas tan referentes que tes ti a nivel grupo, entonces pois nunca te deixas de sorprender. Mesmo outro día fomos tocar a Pardiñas, unha cantidad de xente enorme, e compartimos cartel con Julio, ex cantante de La Raíz, con Malo Abrodas, que ten agora un proxecto, e é como, estou cantando con Julio de La Raíz, en plan, as cousas así que te das conta de que, aínda a día de hoxe, é que é imposible asumir ese tipo de cousas. Tamén é bonito non asumilas para poder disfrutar do proceso tamén, non?
0: En respecto a cantar na casa ou preto da casa, como é o teu caso mañá, iso gústache máis ou gústache máis coñecer novos públicos? Porque entendo que na casa é donde máis exixen tamén. Quizáis é donde máis halagos recibes, pero tamén donde máis exixen ou non.
1: Sí, é o meu público máis crítico, porque se conoce pode che dicir as cousas.
0: Suele pasar, sí.
1: Pero sí, eu son moi partidario e justamente moi toca xente da casa poste por ti e polo teu proxecto. Entonces, a mí faime moita ilusión cando toquei en Vimianzo, outro día tocamos no Presebe en Corme, cando tocamos en Oleiros, onde somos nós, é algo que é moi difícil de sentir noutros lados, porque está a tua xente, emocionaste moito máis, porque é como estou tocando na miña casa e están escuitando a miña xente. Entonces é algo super especial. Pero despois é eso que dicides, vas ao outro lado tamén e acabas encontrando xente sempre. Entonces mola moito todo.
0: Falábamos
1: na casa é especial.
0: Falábamos antes dese crecemento meteórico que tivestes en Alana. Bueno, un crecemento que están experimentando moitas formacións en Galicia debido a este boom, digamos, da música galega en galego. Onte falábamos co gañador dun certame de poesía en C con José Luis Mosquera, Falábamos de que pese a caída do idioma galego a nivel xeral en Galicia, a cultura está servindo de resistencia, digamos, tanto a literatura, a música, ao cine. Vos notades que estades animando a xuventude a falar galego tamén?
1: Sí, a conocer un pouco máis sobre a nosa cultura. Moitas veces ves cativos e cativas que che veñan firmar a pandeireta ou que queren apuntarse a clase, onde das clase de baile e tal. É certo que temos ese idioma que parece que está desaparecendo, pero bueno, sin duda a cultura é algo do que hai que aferrarse, que sempre vai intentar tirar para arriba do idioma do país. Entonces, eu desde a Lana creo que os tres o notamos moito como que cubre moitas xeracións a nosa música e a nosa cultura. Temos unha cantidad de talento en Galicia tan grande que abarca tantos públicos que hai que aferrarse a eso e temos a esperanza de eso.
0: Pablo, xa por rematar, a Festa da Carballeira non a vou descubrir, é un cartel tremendo, comezando por hoxe con ese El Nido Baiuca e David Pasquet. Tes gana de algún concerto en específico, en particular, durante esta fin de semana?
1: Uf, gustanme todos, teño dous así en especial. Un, teño ganas de, non puden ver aínda o novo espectáculo das Fillas de Casandra, que sacaron disco ahora. Teño curiosidade bastante, porque me parece que son, que teñen un traballo atrás moi guai. E despois teño moitísimas ganas de ver hoxe a David Pasquet.
0: A David Pasquet. Bueno, se xa que hoxe xa vas a estar para ir coñecendo o terreo, non?
1: Hai que ir ver a David Pasquet, porque descubrimoslo cando fomos tocar o ano pasado en Oriente, en Francia, e foi brutal. E temos os tres moitas ganas de velo.
0: Bueno, pois mira, xa animamos tamén, aproveitamos para animar a toda a xente que se aínda non mercou a súa entrada para a Festa da Carballeira, que non sei a que están agardando. Pablo, moita sorte, mañá, que...
1: Moitas gracias.
0: Que vais a ir ben e que vai ser un verdadeiro espectáculo. Graciñas.
1: A ti, talviño, chao, chao.
2: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos. E sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición. E churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
3: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn. Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.

0: Con este son seguro que moitos se trasladan xa á época medieval, ás distintas feiras, distintos mercados que hai por toda a provincia, pero se une verdadeiramente especial esa tarde-noite no medievo que se fai na aldea de Riobó, en Cabana de Bergantiños, e daqui imos a falar con Carlos Sande. Carlos, moi boas.
1: Moi boas, que tal, Antón?
0: Todo preparado xa ou faltan os últimos detalles aí en Riobó?
1: Bueno, está todo preparado, aínda que, bueno, sempre quedan os últimos detalles de última hora, pero, bueno, este ano a xente dali de Riobó traballou un montón e está todo bastante avanzado.
0: Bueno, comeza mañá ás 5 da tarde, abre ese mercado cunha caminata ata a Torre da Penela. Non sei se había que inscribirse, se hai moita xente que xa vos confirmou que vai estar, como vai ser?
1: No, na camiñata ao final o que facemos é, como está moi cerquiña de Riobó, o que facemos sempre todos os anos é salir andando por un camiño tradicional que chega desde Riobó hasta a Torre da Penela para facer ali unha actuación. Este ano estará ali Coque Malabar. Entonces, bueno, é unha actividade que simplemente estando ali en Riobó a esa hora, pois partimos todos xuntos dali e camiñamos ata a torre, facemos unha actividade, vemos a torre e volvemos para Riobó.
0: Ademais, haberá paseos a cabalo, xogos tradicionais no Museo Etnolúdico de Galicia tamén, que está en Ponteceso, e ademais haberá, por suposto, esa danza tradicional de Inllar e a celebración do amor. Cantas prebodas vai haber este ano?
1: Este ano creo que temos solo unha preboda, creo que a xente xa se casa menos, entón pois este ano contamos con unha parella que van a ser moi especiais porque van a estar toda a atención con eles e vai a ser moi bonito, ¿verdad?
0: Sobre que hora vai ser iso? E onde?
1: A boda é as 8:10, o sea, antes temos o pregón que este ano tamén corre a cargo da Asociación da Xunta Local contra o Cancro de Cabana de Bergantiños, que están de aniversario.
0: Sí.
1: Despois do pregón, ás 8:10, pues, será preboda tamén ali dentro do lugar de Riobó.
0: E despois vai haber actuación con Ce Orquestra Fantasma. Ademais, que, bueno, tedes concerto ben especial tamén con Xavier Díaz e cos Festicultores, son cartel ben completo.
1: Sí, a verdade é que este ano coincidiu todo moi ben, coincidiu con un cartel bastante bonito, bastante importante, Xavier Díaz, que estamos encantados de que veña a Riobó, os Festicultores que xa tuveron tamén o ano pasado, que nos encantaron e que a xente disfrutou moito. Entonces temos dúas actuacións que eu creo que vai facer que a xente pase ben e que a xente disfrute moito do entorno de Riobó, da festa.
0: Son 7 edicións xa da tarde noite no medievo.
1: No, 17.
0: 17, perdón. 17 edicións da tarde noite no medievo. Con todo o que custa organizar unha festa así nunha aldea como Riobó, bueno, cantos sodes agora mesmo nesa organización?
1: Pois na feira, na tarde e noite no medievo, participan máis de 60 personas.
0: Carai.
1: Ao final é unha actividade na que todo o povo está involucrado, os veciños de Riobó están super involucrados e non sería totalmente imposible facer unha actividade como esta, que además requiere de moita preparación previa, porque se fai todo moi tradicional, con chiringuitos tradicionais, con todo decorado, con fixándonos nos mínimos detalles de todo, pois sería imposible se non fose unha colaboración absoluta dos veciños da aldea de Riobó. Entón, é unha maravilla facer algo así, cando todo o mundo colabora, e colabora contento, e con ganas, e pasando o ben, que ao final tamén se trata de pasarlo ben no proceso.
0: E notades que cada vez chega máis xente, xa non só de fora de Cabana, que pode chegar moita xente, senón de fora do que é a Costa da Morte?
1: Sí, sí, de feito xa fai uns anos para aquí, hai moitísima xente que ven de todos os sitios, de xente pois que está pasando seguramente as súas vacacións pola zona e veñen a ver como como é a feira, salen encantados, a verdad. Entón, sí, temos xente que vende de moitos sitios diferentes, non de Cabana, sino de Coruña, de fora de Galicia, de fora de España, hai xente de todos os sitios, a verdad.
0: Pois, Carlos Sande, que saia ben, que seguro que así vai ser, porque leva sendo xa 16 anos, esta será a 17ª, e graciñas por pasar por aquí, enhorabuá por todo ese traballo.
1: Nada, graciñas a vos e todos invitados a vir.
0: Por suposto, ata logo.
1: Ata logo, chao.
2: Terceira xornada de degustación de Navalla Longueirón da Lonxa de Laxe. O venres 7 de agosto, dende as 9 da noite, racións gratuitas de Navalla Longueirón na Praza Ramón Juega de Laxe. E dende as 8, taller infantil de ciencia mariña. Lembra, o venres 7 de agosto, ven degustar de balde a mellor Navalla Longueirón da Lonxa de Laxe. Máis información e inscripcións en Instagram e Facebook Cofradía de Laxe.

0: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón.
1: E imos entrar xa no noso espazo de deportes, que os venres queremos facer un pouquiño máis amplio, aproveitando que está aí a fin de semana, e aproveitando, por exemplo, que hoxe o Bergan xoga contra o Silva na Grela, aos cuartos de final desa Copa Federación, a partir das 7:30, e tamén se celebra no Carral, en Carballo, o trofeo das festas de Sofán, co Sofán, co San Lorenzo e co Victoria Coruñés. Pero, sen dúbida, a gran nova da semana é que un dos nosos, un de Coristanco, un rapaz formado nas escolas, Luis Calvo, vai xogar en Riazor, co Deportivo. E ali se vai xuntar, ademais, con outro rapaz formado nas escolas, Luis Calvo, con outros nosos como é Miguel Loureiro. Orgullo da Costa da Morte, orgullo da Bisbarra de Bergantiño, ese orgullo, como non podía ser de outra forma, das escolas, Luis Calvo. E falamos cun dos primeiros adestradores de Ambrosio Orons, de Angeliño, que é Ambrosio Orons. Ambrosio, moi boas.
2: Hola, que tal? Bo día.
1: Bueno, porque ti en que categoría tes a Angeliño? En prebenxamins, pode ser?
2: Sí, a ver, Angeliño empezou conmigo desde que se incorporou ás escolas, non? Foron momentos complicados, era o primeiro ano das escolas e a verdade pois se trataba de darlle entrada a todo aquel que quería, que lle gustaba o fútbol, e a verdade que entraron moitos rapaces, e incluso algún como é o caso, que non tiña nin a idade, non? A idade que se pedía en ese momento eran 5 anos, e non tiña nin cumplido esos 5 anos. Así que imagínate, era ali unha serie de rapaces que tiñan pasión por este deporte e que moitos deles non tiñan nin a idade, con lo cual era complexo porque chegamos a ter nos inicios hasta 30 chavales, non? Con lo cual non era fácil. Pero bueno, con él era un pouco todo moito máis sinxelo.
1: Que levo porque estes días mirando fotos daqueles primeiros anos, bueno, como xoguei moitos anos por aquí pola costa, recoñezo a moitas desas caras, grandes xogadores, pero non sei se Angeliño xa tiña algo especial cando o vistedes por primeira vez, cando chegou ali aos campos da fábrica ou no fútbol sala, xa lle víades algo especial dende o primeiro momento.
2: Sí, xa tiña algo especial. Era evidente, non? Era un talento xa innato, era diferencial. A maneira de moverse, o tipo de golpeo no balón, xa digo, non tiña nin 5 anos.
1: Non, é que hai fotos que o balón é máis grande que él, case.
2: Sí, en eses inicios tamén era outro xandicam, non? Que os balóns lle daban casi pola rodilla.
1: Sí.
2: E él, a pesar de esas dificultades, xa se manexaba como un rapaz de moita máis edade. Era coordinado, xa digo, golpeaba, era descarado, era moi sinxelo traballar con él, porque él xa de por sí, de raíz, pois xa sabía facer cousas que outros pois non eran capaces, non? Evidente que sí lle víamos algo distinto ao resto.
1: Contáronme tamén que unha das cousas que tiña distintas, xa dende moi novo, era esa personalidade que incluso consciente con certo mando aí nas escolas tiña discusións constantes, sendo un rapaz que non chegaba nin aos 12 anos.
2: Sí, él, xa digo, él era descarado.
1: Non sei, pero discusións que non se entenda mal para a audiencia.
2: No, claro.
1: Discusións de carácter, de amosar carácter, de esto debería ser así e así.
2: Sí, él era gañador, e él xa se vía con moitas habilidades, e eso facía que esa personalidade, esa confianza que tiña en él, pois que fixera que a veces, pois incluso discutira alguna que outra tarea ou algún que outro momento de adestramento, pero sempre con respeto e con educación, non? Porque outro creo que outra cousa moi importante nesa situación, cando él e o seu irmán un poquinho máis tarde empezaron nas escolas, pois era o seu referente, a persona que viña con eles, que estaba ali pendiente de todo, moi preocupado ao principio con relación a esa edad de non encaixar, que era o abuelo, non? O abuelo que estaba sempre ali constantemente, pois tamén creo que moi importante na súa vida en ese momento, non? Porque o acompañaba, lle daba esa pausa, esa tranquilidade a que el despois no campo e nos adestramentos pois se desenfrenaba porque se soltaba, el creía moito no que facía e evidentemente tiña talento. Nos, ao final, o que tratamos de facer cando ven este tipo de xogador, pois é non expropialo, porque de alguna forma ele xa o trae. Despois ele era, tiña unha capacidade de copiar, de seguir a xogadores, entendo que profesionales, e de aí sacaba el moitos xestos que despois reproducía nos adestramentos e nos partidos.
1: Recordas algún en específico que lle gustase moito e que intentase copiar?
2: Sí, a ver, ele intentaba facer algunha que outra rabona incluso, sabes, pero quizás o máis diferencial era a nivel de control e a nivel de golpeo. E pois nesas primeiras etapas na que os porteiros pois se lle fai moi grande a portería porque aínda son moi nenos, el co golpeo que tiña, que era moi superior ao resto, pois aí tiña esa capacidade goleadora que a pesar de xogar en moitos momentos pois de defensa e salir de atrás, pois era capaz de facer moitos goles, non?
1: Sí, porque iso sempre partiu dende aí, dende o lateral esquerdo.
2: Bueno, a ver, en esas etapas nos procurábamos que xogaran en diferentes puestos. Non queríamos xa prefijalos a unha posición, sabes? Pensa claro. Que eso é unha evolución, é un progreso no que pouco a pouco se van a ir dirixindo e orientando hacia un puesto específico. Pero nas primeiras etapas, no que eu estive con Ángel, con Angeliño e con outros nenos, pois tratábamos incluso de que xogasen en algún momento hasta de porteiros, non? Que lle gusta moito menos esa posición. E él, a verdad, que non lle importaba. Hasta que un día, pois, sí, tuvemos un rival importante que nos marcou moitos goles. Él estaba na portería e dixo que no, de portero, que no, que xa non máis. Así que, eso, pouco a pouco, ao final, é un progreso, unha evolución na que tratas de que non empeoren, ¿no? A situación que se atraen de orixe. Os que non teñen ese talento innato, pois que se aumente pois con adestramentos e ao final con esforzo e traballo, que non hai outra.
1: E as dúas últimas, Ambrosio, nese caso que dicías do talento innato que se atrae a Angeliño, é un caso moi diferente ou daquela era distinto ao de Miguel ou de Loureiro, porque moitas veces se di, non, como Miguel foi construíndose a sí mesmo, pese a que de primeiras quizáis non era o que máis destacaba do seu equipo.
2: Sí, efectivamente, Miguel foi un caso totalmente diferente. Eu recordo unha anécdota cando empezaba, non? Que non estaba moi acostumado a salir da casa, a estar nun entorno con outros nenos descoñecidos para él, quizás viña eso do entorno do cole, da familia, sí. E recordo moitos momentos no que o pai tiña que estar de forma obligada ali na barandilla mirando para él, para que él, cada vez que sentise o pai confianza. Desaparecía, o perdía de vista, él era un problema, se poñía super nervioso, entraba en momentos incluso de ansiedad, ¿sabes? Era un neno totalmente diferente, era moito máis tímido, máis cohibido, e evidentemente fui construindo todo o que hoxe a base de moito, moito traballo. Ten outro tipo de talento, un talento de raza, de perseverancia, de personalidade tamén, a cal fui construindo ao largo dos anos, pero sí é certo que no seu arranque nada tiña que ver con Angeliño, que xa era un neno como de calle, como sí. Que había que parar máis que empujar. Miguel probablemente había máis que empujalo, non? Porque é o recorrido, é o proceso para chegar a esa meta, os dous están aí, é un orgullo para a zona, é un exemplo para outros nenos que están adestrando nas escolas en outros clubs da Costa da Morte, para saber que con traballo e con moito esforzo, pois sí se pode chegar, non?
1: Xa por último.
2: Da súa cidade, sí.
1: Xa por último. De Angeliño veríades, bueno, pois incontables goles, como nos dicías, partidazos. Non sei se ti recordas aquel campeonato galego e posterior campeonato de España de fútbol sala, sei que o adestrador aí xa era Emilio Aguiar, pero no que, pois creo que o campeonato galego gaña as escolas Luis Calvo, despois de gañar o Azcar Lugo con un hat-trick de Angeliño, e no campeonato de España tamén é tremendo. O fútbol sala tamén destacaba tanto logo.
2: Sí, claro, porque él tiña moita calidad. Evidentemente, o tema do fútbol sala estaba un poquinho máis distante, sí, pero era conhecemento da situación, porque ali éramos todos unha familia. Naquel arranque das escolas estábamos todos ao tanto, non? E Angeliño, xa digo, era máis incluso que xogador, porque era emblema, era mascota, era pícaro, era travieso, era divertido, lle gustaba interaccionar cos maiores, de aí eses momentos que comentabas no arranque de discusión de algún punto do adestramento, o que sea, por esa confianza que tiña, porque se sentía casi como un maior máis, non? Así que, bueno, efectivamente no fútbol sala tamén era así, porque golpeo, ao fin e ao cabo, tanto consigue rendimento no fútbol como no fútbol sala, nese momento ele era un xogador diferencial. No caso do fútbol sala, ao fin e ao cabo, participa e interacciona moito máis, porque teñen moitos máis contactos co balón, e eso provocaba que marcase moitos máis goles e que fose incluso máis diferencial en moitos momentos, non?
1: Ambrosio Oróns, graciñas por estar aquí en Oraboa, por todo ese traballazo que fixestes e que fixestes todos nas escolas, sobre todo nes primeiros anos, que mira vaya froitos que está dando. Graciñas.
2: Nada, gracias a vos.
1: Ata logo.
2: Saludos.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas.

0: que fixestes todos nas escolas, sobre todo neses primeiros anos, que mira vai a froitos que está dando. Graciñas.
1: Nada, gracias a vos.
0: Hasta luego.
1: Saludos.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
3: Rock, power pop e retranca en Carballo con familia Camagno e a Orquesta do 15 o venres 7 de agosto no exterior do Pazo da Cultura. A banda de Sigüeiro celebra 15 anos de carreira presentando Disco Comarcal, o seu novo álbum, nun concerto de balde a partir das 10:30 da noite. Máis información en carballo.gal. Ven vivir o baile, as luces de neón e os mellores pasos prohibidos. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.
4: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón. Radio Voz.
0: Seguimos no noso tempo de deportes, se toca pasar do fútbol á natación, porque este domingo vai celebrarse esa proba, esa travesía de augas abertas de Anados e Sargas, que vai entre as Illas e Sargas e Area Maior, sobre todo a praia a distancia máis longa. Falamos xa co promotor de todo ese circuito Costa, que é Daniel Gambón. Dani, moi boas.
5: Hola, buenos días, Antón.
0: Bueno, onte foi a presentación, recordabas na presentación unha fazaña que me fixo especial, bueno, ilusión, que foi esa que conseguiu o teu bisabó.
5: Sí, no ano 33 foi
0: tremendo,
5: o primer nadador que fixo o recorrido dende as Sargas hasta a praia de Malpica. Tuvo un hipotermia, sufrió un hipotermia, una neumonía, morreu 11 meses después, pero cuando enteréme de esta aventura, pues decidí repetirla primero en solitario y después organizar a travesía para que todos los nadadores de augas abertas vivieran esta aventura, ¿no? En un entorno único como son as Illas e Sargas y o Cabo de San Adrián.
0: ¿Cantas edicións van xa do circuito enteiro, Dani?
5: Da travesía Sargas esta é a 16ª, si sí. Contamos a que fixo como primeira meu bisabó. digamos que a...
0: Esa hai que contala, é a máis
5: importante. Hai que contala porque foi a primeira, é a, sí. a máis épica, non? Entón esta xa é a 16ª. Dentro do circuito de travesía Costa é a cuarta proba do circuito, despois de facerse a proba da Coruña, Porto Sin e Oleiros. Digamos que a de Sisargas é a proba a raña do circuito por ser a primeira que ten unha saída, os nadadores están a 4 kilómetros da meta, non? A máis dura, digamos, de augas abertas.
0: Pero, digo eu, en que ano comezaste co circuito na súa totalidade?
5: Empezou, a parte da travesía Sargas, no 2010 empezou outra proba na Coruña, pero o circuito, como este ano ten 7 probas, levamos 6 anos facendo, claro, o circuito de travesía Costa, con tantas travesías ao largo da provincia, ¿no? O máis... É o circuito con máis travesías e máis recorrido de toda Galicia.
0: A iso ia, que xa está máis que consolidado, que a xente xa o coñece máis que de sobra, incluso para novos nadadores, para os nadadores máis consolidados, hai espazo para todos. E como dicía Dani, esta é a proba máis especial, será a primeira na Costa da Morte, pero despois virán o 5 de setembro no Ézaro e o 6 en Fisterra. Para esta proba de Sargas, cantos tedes apuntados?
5: Pois na distancia de as Illas e Sargas temos 110 nadadores. Este ano tamén temos unha participación importante na travesía que facemos desde a playa para ter tamén cabida a nadadores con menos experiencia ou que aínda non están preparados para facer a travesía desde as Sargas. Temos unha distancia de 1,5 km.

0: En esta participan 70 nadadores, o sea, un total de 180 nadadores estarán nadando en Malpica o domingo.
1: ¿Qué condicións do mar esperades?
0: Pois a verdade é que o mar está en calma, levamos un verán bastante tranquilo. Onte tuvemos un pouco de vento do nordés, pero se volveu a calmar e a predición do domingo é boa, que sin olas, sin vento, corrente a favor, porque temos a pleamar ás 2 da tarde, os barcos salen do porto ás 10:30, e está prevista a saída dende as Illas Sisargas ás 11 da mañá, o sea que os nadadores veñen con corrente a favor, pensamos que vai a ser unha travesía bastante rápida.
1: Bueno, se espera un gran ambiente como en cada unha destas citas, pero quizáis na de Malpica un pouco mellor ali alrededor da praia, que será o lugar da meta e tamén da entrega de trofeos.
0: Correcto, sí, en Malpica sempre é un sitio especial por o... Bueno, veñen moitas familias, moitos acompañantes dos nadadores, hai moito nadador que vende fora pasar as vacacións aquí, ca súa familia e nadar a travesía de Sisargas, e despois tamén é moi especial porque moitísima xente vai xa tanto á playa como ao paseo a dar ao recibimento, aos aplausos aos nadadores que van chegando. Temos unha entrega de premios a 1:30 da tarde, este ano tamén facemos un recoñecemento especial ás mulleres do mar, porque o cartel tamén aparece unha muller mariñeira, facemos es un homenaxe ás mulleres do mar que levan tantos anos traballando aquí en Malpica, penso que vai ser un día moi especial.
1: Pois Dani, que vaya todo ben, que seguro que así será, e moitas grazas por estar aquí en Radio Voz.
0: Gracias a vos, un saludo.
1: Ata logo.
0: Ata logo, adiós.
2: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.

0: Pasamos polo fútbol, fomos a natación e toca agora que anda para o hockey sobre patins, porque en este ido, bueno, non sei se chamalo mala nova, é simplemente o peche dunha etapa. Manu Ruibal, digamos xa que lenda do Escola Lubians, decidía pois colgar os patins, non xogará este ano. Por iso queríamos hoxe darlle unha chamada, bueno, para que nos fixese un pouco de balance. Manu, moi boas.
1: Hola, boas tardes. Moitas gracias por o de lenda.
0: Bueno, non mereces outra cousa despois de todos estes anos. Cantos son con Lubians?
1: A ver, agora estuve en 13 anos seguidos, pero xa antes,
0: si antes
1: en categorías
0: estuveras
1: inferiores estuve a 5. O sea, ao final 18.
0: 18 anos de cantos.
1: Bueno, de 40.
0: 18 de 40, o sea, xa
1: bueno,
0: que...
1: Bueno, 40 que teño xogando a hockey, debe ser 36 ou por aí.
0: Bueno, pois... máis da metade, ou polo menos a metade, defendendo as cores do Lubians. Por que esta decisión agora, Manu?
1: Bueno, a ver, un pouco... Creo que a edad tamén marca un pouco a decisión. E despois, bueno, foi unha temporada, non sei, difícil, larga, que se fixo, bueno, que se fixo moi dura. E, bueno, ao final sempre, bueno, desde hai anos que, bueno, a típica broma de cando te retiras, cando non, e, bueno, tiña moi claro que, o sea, non me gustaría ser, por chamalo así, un lastre ou non estar ao nivel do grupo, sabes?
0: Sí.
1: Tiña moi claro que no momento que me vira que non estaba, pois que daría un paso ao lado e deixaría. Non me gustaría eso, pois ser un lastre por o resto. Creo que, bueno, nese aspecto, pois aínda podría seguir, pero o que xa comentaba, foi un ano largo, difícil. Non sei, valorando moito, creo que non me compensou este ano e que é o momento de, bueno, dar un paso ao lado, marcarme outros retos deportivos que tamén me chaman moito. Sí. Bueno, eso, deixar de xogar.
0: Nese sentido, imagino que tamén pegaría moito o feito de xa ter xogado hockey plata co Lubians, non?
1: Bueno, sí, sí. A ver, está claro que se for o primer ano de plata seguiría fijo. Só que... A ver, o cambio de categoría, sí, é moi bonito, sona moi ben, pero...
0: Sí, hai que vivilo, físico, que vives en Cataluña, prácticamente.
1: Sí, aparte eu sempre digo o mismo, os catalans xogan a outro deporte. Sí, estamos igual, pero ti chegas ali e...
0: As veces con outras regras tamén.
1: Catalán... Como?
0: Que as veces con outras regras, incluso, tamén, por algún partido que podamos ver do Lubians na outra etapa en plata.
1: Non me meto en regras, pero ao final, o sea, aquí, para ascender a hockey plata fora de Cataluña, pues, o sea, non vamos a decir que é fácil, pero sí que é relativamente asequible. Sin embargo, os equipos catalans para chegar a plata teñen moi complicado.
0: Sí.
1: Hai que tener en conta que solo sube un equipo por ano, que hai unha liga nacional catalana que ten un nivel... Bueno, moi superior a bronce fijo. Bueno, ao final o número de equipos. Non sei,
0: sí, sí.
1: Non se podría decir que número de equipos hai en Cataluña con respecto aquí, pero fijo 4 veces máis, sin exagerar nada. Bueno, é máis cultura, ao final é eso. Ti vas ali, a mí recordábame, bueno, eu soube un ano fútbol moi amateur, pero é típico que ibas de aldea en aldea. Bueno, pois iba a xente da aldea a ver o fútbol, estaban ali apoiados na barra do campo. O hockey en Cataluña eu sempre digo que é algo parecido. Ti vas por aldeas que teñen un pabellón medio perdido, que non sei cantos habitantes teñen, pero moi pequeniña. Bueno, ibas sábado pola tarde, había xogar, había o pabellón, pois non sei, ao mellor había 100 e pico personas, con moita xente moi maior, esta xente leva toda a vida no hockey. É iso, unha cultura que, bueno, aquí supoño que no fútbol seguirá vendo, a verdade que non vexo moito fútbol, pero no resto de deportes costa.
0: Xa. Manu, mira, estou vendo aquí un artigo da Voz do ano 2003, abril de 2003, el outense Manu Ruibal brilla en un Escola Lubians que jugará la fase de ascenso a la Liga Nacional. Fala de un partido juvenil. Antes de que disputarades o sectorial para acudir ao campeonato de España, despois de brillar no campeonato galego, non sei se aquel Manu que comezou, incluso o que xa despois xogaba en modo senior, Bueno, pois esperaba que Carballo pudese chegar a esa OK Prata, que por moito que sí, que é certo que en Galicia é máis sinxelo que en Cataluña, pero bueno, algo que pode parecer unha utopía en moitos casos.
1: No, a ver, eu explico un pouco. Eu agora, no momento, o sea, hai 13 anos cando volvo ao club, que con a chamada de Carlos Loureiro, sí que tiñamos, o sea, estaba un equipo montado con idea de subir ao que viña sendo a Primeira Nacional, que van sendo o mismo, só que houve un cambio de un cambio no nombre. E claro, hasta aí non sei cantos anos hai que exista bronce, pero 7-8 anos hasta aí era moi complicado ascender. Había que tener en cuenta que a Primeira Nacional ascendía só un equipo da zona norte, claro, ti xogabas a túa Liga Gallega, pero despois ibas a un fin de semana contra asturianos do País Vasco, donde solo subía un, e xogabaste eso, toda a temporada ou toda a sección de ascenso xogabaste a unha carta. E aí sí que era realmente complicado. Hai equipos como Compañía de María que, claro. A ver, perdón ahora, pero eu creo que hasta 6 fases de ascenso ou así que xogou e non chegou a subir.
0: E agora...
1: un pouco...
0: Dicía que agora quedas como coordinador, que é un traballo que xa ves facendo durante varios anos. Dicías que tes outros obxectivos deportivos, cales son? Van por aí pola coordinación, adestrar, que o que máis te gustaría?
1: Sigo de coordinador, de adestrador de base, xa levo 8 anos aquí,
0: sí.
1: E aí sigo igual. No, a nivel deportivo digo porque xa, bueno, xa o ano pasado foi un pouco así mezclando, a prioridade do shopping, pero este ano gustame moito o mundo da bicicleta, así que capón alguna competición. Este ano, esa idea é, bueno, preparar un pouco o corpo para o cambio de deporte, que me levará tamén
0: sí.
1: Un pouco, hai que perder kilos.
0: Hai que, bueno, lo que chía dicir, vas ter que perder masa muscular, seguramente, aí...
1: No, está claro. O sea, a moita xente que digo, no, teño que adelgazar 5 kilos. Pero, ¿de onde vas quitar? Teño que perder músculo.
0: Sí,
1: al final, eso, pasas de un deporte de contacto, donde a forza é moi importante, a un deporte donde, o sea, o que marca é a diferencia entre a forza que faz e o que tens que mover.
0: Sí.
1: O sea, que non vas ter... Pero bueno, algo pouco a pouco, a ver, a nivel moi amateur, nada que ver con hockey.
0: Pois, mano, mira que me ven esta confesión, porque imos a ir a falar xusto o día da bicicleta da Laracha, así que, bueno, non sei se tiñas pensado ir, pero quedas convidado para este domingo.
1: Vale, pois moitas gracias.
0: Ata logo, graciñas.
1: Venga, chao.
0: Ata logo.
2: Prepárate para pedalear. Este domingo 9 de agosto celébrase o Día da Bicicleta na Laracha. A saída será ás 11 da mañá dende a Praza do Concello, con percorrido por Paio Saco, avituallamento no Monte da Estrela e chegada a Callón. Inscríbete o mesmo día na Casa do Concello de 9:30 a 11 da mañá. Lembra que o uso do casco é obrigatorio. Patrocina Begalsa. Organiza o Concello da Laracha. Promove La Voz de Galicia e Radio Voz.

0: Ese levamos toda semana falando o día da bicicleta a Laracha, hoxe non podía ser menos. Queremos despedir o programa volvendo a convidarvos a ese día da bicicleta que se vai celebrar o domingo na Laracha e que vai reunir a xente de todas as idades, familiares, dende os máis noveles ata os máis veteráns, como foi o caso o ano pasado de Arturo Cotelo, que foi o máis veterán en facer o percorrido. Arturo, moi boas.
1: Moi buenas.
0: Vas volver este ano?
1: Hombre, se xe dixen a mañá, se lle uso nun ano podá, sí.
0: Cantos anos levas participando neste día da bicicleta?
1: Ah, eu levo desde que empezaron.
0: As 37 edicións?
1: Eu sí, eu levo aí mellando seguido.
0: E que é o que máis che gusta?
1: A min gustame, vamos a ver, a min andar na bicicleta, se xe dixen a verdade, a min gustoume sempre.
0: Sí.
1: O que pasa é que hai aí un problema, o Hugo, que se ti estás traballando moitas actividades non nas hijas. Habían, unha vez que te jubilas, pois podes facer o que queres.
0: Xa.
1: Entón, ese problema agora non teño, eso vou para onde quero.
0: Arturo, o ano pasado cando falamos, contástesme que a bicicleta, cando ti eras pequeno, a primeira que che regalaron era un artigo de luxo, que había 4 ou 5 en todo o vilaño.
1: Sí, por aí a venir.
0: E hoxe estamos volvendo un pouco a iso, no sentido de que agora sí un artigo de luxo, porque unha bicicleta e un equipamento de ciclismo, agora mesmo, bueno, pois hai que ter certo nivel económico para poder permitirlo. E, en cambio, hai máis xente que nunca andando en bici. Ti que, por que crees que é?
1: Eu non sei, porque se ti non te pon no plan de andar nunha cousa, pois na faz. Pero se queres facelo, normalmente o que pon idea para facer unha cousa, facer faile a todo mundo.
0: E ves a moita xente nova por aí por Laracha, porque sí que está sendo un deporte que a nivel adulto xa agora mesmo é un dos máis importantes do mundo, pero ves a moitos nenos e a moitas nenas.
1: No, por aquí hai, aquí por onde vivo eu, que vivo aquí, por onde está o cuartel da Guardia Civil. Por aquí pasan rapaces, pasan así xente da miña edad, por aquí hai moita xente que practica a bicicleta.
0: Bueno, pois,
1: moita.
0: E a ti, que beneficios che trouxe andar en bici?
1: Hai a min beneficios, eu non sei se me trae beneficios, eu que digo que eu estou ben para andar nela. Se non estuvera, xe non andaba, non xe por iso.
0: Pero, home, digo eu que non che axudou con, pois non sei, se tiñas algunha dor, a bici non che ven ben para iso tamén?
1: Pois mira, sabes o que me pasou a mí?
0: Dime.
1: Doíme moito un tubillo dun pé. E xa me decían que iba a ter problemas porque o cartílago non sei que, o cartílago non sei cuánto. Entonces empecé a dar un pouco eu a bicicleta un pouco máis fuerte. O cartílago quedou tranquilo. Nin tomo pastilla, nin tomo nada.
0: Bueno, o sea que...
1: O mellor, se teño un dolor por aí calquera, tomo un paracetamol deses.
0: Sí.
1: Mais ou menos, para calmar calquera dolor, que sirve.
0: Xa foi unha boa medida, lojo, esa bicicleta.
1: Por eso que eu estou moi contento con ela, xa che digo, eu estou moi contento con ela.
0: E andas moito durante a semana ou só durante a finde?
1: Durante a semana, bueno, hai semanas, porque eu tamén ando na moto.
0: Ajá.
1: Eu teño unha moto desas clásicas, tamén que ten 58 anos.
0: Carai.
1: Unha vespa desas clásicas. Fun tamén cor de Zas, ainda fun agora cor de Carballo, e facendo por aí feligranas.
0: Cantos anos tes, Arturo?
1: Agora para novembro vou fazer 78.
0: 78 para novembro. Bueno, pois nada, Arturo, graciñas por estar aquí. Que é o que máis che gusta do percorrido? A baixada para Caión, o avituallamiento? Cal é o momento que máis disfrutas?
1: Eu, vamos a ver, eu aí ao mesmo tempo vou con alegría, porque vas entre neniños pequenos de 5 anos ou 6, máis sí, ou menos, que van a juntos deses anos.
0: Sí.
1: Non digo que cheguen a lua arriba a estrela ou mellor, pero ainda vai, porque os teño visto eu.
0: Sí.
1: Entón, ti vas aí e vas disfrutando.
0: Xa.
1: Non é que... Vamos a ver, ti que vas disfrutando, porque se leva a idea, porque ti vas vas ti solo, vas cos compañeros, enfim, pero vas aí cos nenos todos, van rapazas, van mulleres un pouco maiores, un pouco menores, pero é unha mañá que se pasa ben. Eu paso ben, porque xa te digo.
0: Sí, sí, é todo o mundo que o prova, claro. Eu tamén disfrutei moito, así que animamos a toda a xente desde aquí.
1: Home, sí,
0: a acudir este domingo a ese día de bicicleta na Laracha.
1: Arturo,
0: graciñas.
1: Bueno, pois veña.
0: Ata logo.
1: Hasta cando queiras.
0: Ata logo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Obicedo.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
2: Y de Amarga de Cabral a Amarga de Instrumento, que nos envía un WhatsApp. Dice, hola, soy Amarga de Instrumento, quería que me pusieras un mix de Juan Pardo para dedicar ya a Pepe, a Marina y a Lucy.

0: Porque temos moi pouquiñas, claro, temos tres nada máis dos queis.
1: Bueno, das tedes tres, non?
0: Sí, que eu recorde, agárrate saxo, verde limón e ardoroso sol de Cuba. Penso que a última vez puxemos xa de ardoroso sol de Cuba. Queres que cambiemos a verde limón hoxe?
1: Sí. Veña, ah, vale.
0: Pues recordamos a Oskei entonces, vale, Ramón?
1: No, eu conoce Melchor.
0: Bueno.
1: Era último, era un amigo meu, cantante, como cantante en la copla.
0: Moi coñecido.
1: Non creo que queda moito xa.
0: Pois imos recordalos entón, vale, poñemos xa.
1: Sí,
0: gracias,
1: vale,
0: Ramón.
1: Gracias
0: a ti, unha aperta, ata logo.
1: Todo guiño.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: De Chantada nos vamos a Ferrol, allí está Juan. Hola, Juan.
2: Hola, Susi, ¿qué hay?
1: ¿Qué tal estamos?
2: Bueno, vamos indo. O sea, mira, como estamos na semana do Día de Galicia.
1: Sí.
2: Pois falo en galego. ¿Y qué te parece?
1: Bueno, pues a mí pareceme que se se fala hai que falalo todo o ano, non solamente cando é un día propio. Eso é unha cousa que falo contra min, porque moitas veces, aproveito a circunstancia, nos medios de comunicación se fai, non? Todo o ano en castelán e o Día das Letras Galegas en galego. E digo, bueno, pues está ben un día, pero bueno, non hai que olvidarse a lingua todo o ano, non solamente unha semana.
2: Claro.
1: Que temos unha lingua, eso é moi importante. Por lo menos falala, xa cando se, claro que sí, claro que sí.
2: O sea que non sei por que sempre esta semana me pareceu máis galega que outra, non sei.
1: Bueno, porque é o Día de Galicia, claro.
2: Claro, é por eso, pero tamén ocorre co Día das Letras Galegas. E, sin embargo, me parece máis galega esta semana, non sei.
1: Bueno, aquí en Galicia son todas galegas, porque estamos en Galicia, non che parece?
2: Sí, sí, sí.
1: E vas pedir unha canción en galego tamén ou unha canción en inglés, en español? Contame, que vas pedir hoxe,
2: pues,
1: Juan?
2: Sí, sí, unha canción galega. Se pode pedir o Hino de Galicia?
1: O Hino de Galicia, sí, podese pedir o Hino de Galicia, sí, sí, sí, sí. O Hino galego. O Hino galego, sí, haberá por varios, sí, o Hino galego, sin problema.
2: Pois pues entonces o Hino de Galicia.
1: Vale, poñémolo por Treixadura, por exemplo. Moi ben, e para quen lle dedicamos?
2: Pois, pues, en principio, a Máximo de Santiago e a Otilia, porque, eso, que pase un feliz día del apóstol, que ellos lo tienen ahí de cerca, el día. Y también se lo voy a dedicar a, en Coruña, a María Luisa y su hija Tania, y también a María Divina. Después a Mercedes de Cangas, a Oli de Pontevedra, a Juan de Redondela, Ángeles de Lugo, Bautista de Cedeira, Abel de Foz, y después, bueno, a todos los oyentes, y más a ti, a Lucía.
1: Moi ben, Juan, pero non acabache en galego a conversa, eh? Empezache e foi cambiache, foche cambiando, foche cambiando, eh?
2: É que, mira, non suelo falar en galego, pero...
1: Claro, por eso pasa esas
2: pero
1: cosas.
2: Pero mira, hoxe, pues muy mira, facemos esa excepción, que pasa, e outro día tamén podo falar cando sexa, claro.
1: Moi ben, outro día
2: pero
1: falamos
2: sí,
1: en inglés,
2: sí, mira,
1: e está.
2: Esto, estamos dando moitas voltas a isto. As autonomías, no fondo, unen a España, é unha riqueza cultural. Entonces, o País Vasco, Galicia e Cataluña son dos tesouros, son tres tesouros de España. Non,
1: son tres tesouros. Eu diría tamén que a lingua galega, o idioma vasco e o catalán son tres tesouros que teñen esas tres autonomías, que é unha sorte, que non ten, por exemplo, Madrid, nin ten, pois, outro lugar de España.
2: Pues, sí.
1: É unha sorte ter unha lingua propia, unha cultura propia.
2: E así se fai un gran país que é España, de esa manera.
1: Bueno, pois pues poñemos o Hino galego por Treixadura e mandamos che moitos bicos. Vale, Juan, ata outro día,
2: vale,
1: boa semana do Apóstol. Chao, chao.
2: Gracias.

0: Aquí estamos en Noche con Esther y en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Bueno, ¿qué
1: tal estamos?
0: Pues aquí estamos, aquí estamos. Mirando estrellas, pues, un granito de maíz. ¿Qué tal?
1: Bueno, bien, pues por aquí sigo de viaje.
0: Muy bien.
1: Estaba pensando, pues, no, trabajo de Antonio, una licenciatura de ingeniería, ¿no? Uh-huh. Bueno, él propusieron un modelo de un microcontrolador que acababa de aparecer no mercado. Uh-huh. Y propusieron si sería capaz con ese aparello, pues, formar un complejo que pudiese seguir satélites y controlar a antenas, uh-huh, esas cosas grandes que vemos ahí que dan vueltas y siguen a un satélite. Bueno, pues eso fue o seu trabajo. Uh-huh. Bueno, comprobámoslo en la casa porque fixo a maquete, mas os circuitos, colocámoslle unha antena normal, temos ya as coordenadas dun suposto satélite que coñecíamos, ¿no? Entonces, pois seguía perfectamente a ruta do satélite, ¿no? E o que se trataba tamén sería de se perdera, pois, de sintonizar co satélite que o buscase, ¿no? O sea, perder a señal, hai unha pérdida da señal, e buscaba tamén perfectamente, pois a cousa iba así desa maneira. Ademais, coincideu que había un momento que estaba, bueno, pois había unha chatarra espacial que, bueno, pois que se iba a vir desintegrando e todo eso que era aquí ao planeta outra vez, e sería capaz de seguir a chatarra, non? Estivemos buscando, pois, alguna radiación electromagnética que pudese emitir esa chatarra, que emitiría de calquera maneira, non? Entonces, bueno, pues non fomos capaces de localizarla, pero sería capaz de buscarla con máis tempo, seguirla a ver onde iba, donde podría caer, ¿no? Bueno, pues,
0: por cierto, lembremos que en la Universidad de Vigo, por ejemplo, en otras universidades también perto de nos, pues están trabajando también de cara, pues, a ir desenvolviendo aparellos de este estilo, están colaborando de feito con proyectos espaciales.
1: Sí, ¿no? De feito
0: con temas de satélites, temas de...
1: Se pusieron los seus satélites en órbita,
0: sí,
1: también.
0: Sí, sí, sí,
1: ¿no? Entonces, entonces en Vigo están, bueno, pues están a
0: moverse
1: bastante, bastante moito, e que agora ademais o campus de Vigo crece en Ourense co a carreira de ingeniería espacial, ¿no? Entonces, bueno, la aeronáutica e ingeniería espacial, bueno, pues están, ¿no? Bueno, hay muchos sitios, antes xa non é Madrid solo, León, bueno, muchos más sitios estamos con tema de carreira espacial. Encima, pues hay dos astronautas de que fixeron a súa carreira en León, ¿no? Bueno, pues en ese sentido sí que estamos. Eu non digo que ese sea o meu un que ese sea imprescindible para min o tema do eclipse, non? Espero poder estar, espero que teñamos, pois, ainda que se sea en algún punto da nosa esquina, ter o ceo suficientemente limpio como para que podamos ver o eclipse, que non se nos poña a chover a cántaros, non? Nos pecho o ceo de agua, bueno, non, porque vai a ser espectacular. Sí. Sin dúbida vai a ser espectacular, ¿no? Uh-huh. Probablemente vai a ser un dos acontecimentos da nosa vida, uh-huh, ¿no? Porque non vamos a ter oportunidade, por lo menos eu, ¿no? Me da impresión.
0: Bueno, ningún de nos, porque a próxima vez que pase un similar en 2180, por lo visto.
1: Sí, entonces,
0: un como este, 2180, o sea que será unha boa oportunidade de ver algo único.
1: Es único, ¿no? Así de importante, ¿no? que que podamos verlo desde, uh-huh, desde aquí. Además, como pones ahí la página de Facebook, sí, en Valdeorras, ¿no? Bueno, pues ahí
0: sí,
1: también.
0: Sí, por ejemplo.
1: Sí, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vale, ¿no? Bueno, pues a Os de Muras también con tanto aerogenerador como teñen, ¿no? Que teñen, debe ser un para cada dos habitantes o unha cosa así que teñen. Uh-huh. Bueno, pues ali, por ali tamén se les van a ter a posibilidad de verlo. Vamos a ter a posibilidad, uh-huh, de verlo en esta esquina, pero muy bien, tamén alguna vez nos tocará, sí, algo bom, ¿no?
0: Vale. Uh-huh. Sí.
1: Bueno, pues eso, ¿no? A mí encantaríame, e por iso digo moitas veces que un dos meus viaxes é coller cara a ese farol que nos ilumina todas as noites e que nunca nos cambia de cara, sempre nos pon esa cara, sí, esa cara, bueno, de agrado, de risueña que decimos que vemos, ¿no? Bueno, pues é así a particularidade de que prácticamente o día lunar coincide coa no lunar, ¿no? Pues sí, entonces por eso é o que vemos, ¿no? Vemos así todas as noites, é o que en moitos días, en moitos anos atrás, pois nos alumbraba o camiño, porque tampouco tiñamos moito máis que nos alumbrara, ¿no? Entonces esa era a nosa amiga de todas as noites, ¿no? A principal amiga de noite. Logo temos outras amigos que nos acompañan moitas veces e que ás veces non distinguimos como son, uh-huh, son os planetas do noso sistema solar. Algunos vemos como solo un puntiño e outros pois a millón un poquinho máis grandes, os máis próximos Venus e Marte, pois pues, solemos ver a bon tamaño, como Júpiter tamén, non? E as veces atrogo tamén con tamaño bastante apreciable. É moi fácil distinguir os planetas do sistema solar de outras estrelas, non, de outras que brilan, porque non parparexen, non? Entonces eses recollen a luz do sol e non la emiten así desa maneira e non parpadexan como o resto das estrelas, non? E despois hai sitios co ceo tan limpo de vapores de agua de así que permiten observar pues, o ceo e poñer porque xa se poñen, non? E se poñen de maneira estatal pues, os observatorios, como pode ser na isla da Palma ou como pode ser nos Andes chilenos, non? Que ofrecen esa espectacularidade de ceo en Canarias, sí, é unha espectacularidade tremenda, uh-huh, así que é sí, grande, non? Bueno, apetece-me moitísimo que se preparen viaxes de chegar pois ao noso planeta veciño máis, uh-huh, máis asequible, como pode ser Marte, a través de haber chegado primeiro a Lúa e montar ali unha base permanente, non? Por moitos motivos. Primeiro porque para saber como nos vamos a sentir e como vai a ser a nosa posible vida, pois fora desta gravidade terrestre, fora, non? Que vai a pasar con nos, investigar pois como funcionaría o noso organismo ali, como nos manteríamos, como seríamos capaces de diseñar pois algo que frene as radiacións pois nunha zona do espacio onde non temos o freno da nosa atmósfera que nos protexe, non? Bueno, pois vamos a ter que ir pouco a pouco adaptando esta especie a vivir fora deste planeta, uh-huh. porque ademais nos temos que mover, non? E temos sí. que seguir aprendendo cousas. Esta especie non pode permitirse o luxo de ser unha especie con esta capacidade de inteligencia, con esta capacidade para facer cousas, de quedarnos estancados pois aquí, non? Temos que sair fora e aprender outras cousas, aprender a vivir en outro sitio, non? O allá se pudese estar en aquel momento, ainda que a mí me chegue me satisface co que levo visto na miña vida, non? A primeira vez que esses tres mozos foron á Lúa, que unha persona de aquí foi á Lúa e que se preparou pois un viaxe con tanta dificultade porque era grande a dificultade que había o fai 50 anos a tecnoloxía pois estaba a puntiño de empezar a despegar, non? E foi bastante difícil chegar a pousarse ali, non? Facer aqueles traxes espaciales que, bueno, pues, de difícil composición, non? Para poder sair por aí fora e poder resistir aqueles pasos espaciales que empezaron a dar pois antes de chegarse á Lúa, non? Bueno, pois falar de Yuri Gagarin ou de Valentina, bueno, pois era moi importante porque esos foron digamos os primeiros que saíron, o primeiro animal, non? O primeiro home, a primeira muller que viaxaron ali ao espacio, non? Bueno, pois agora hai a posibilidade de que se volva, de que se busque un buxeiro ali para facer unha base, de que incluso levemos dende aquí materiales para montar alá, o sea que os falamos aquí incluso con impresoras 3D, pois faremos unha base ou faremos os componentes necesarios para montar unha base ali. Moitas veces a min, pois, cando miro alguna cousa, entonces me lastima o que esta especie pode facer de malo, non? Temos máis que mirar, pois, Oriente Medio e outra, Oriente Próximo e outros sitios, o que a xente teña que vir en patera para buscarse un sitio onde vivir, pero por outro lado está todo eso que somos capaces de facer ben, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que nos
0: seguimos,
1: que,
0: pues.
1: Nos vaya, que nos vaya cuadrando a cabecinha e o corazón para facer esas cosas e para poder viaxar por aí. Bueno, pues ando un pouco mal de voz, pero bueno.
0: A mellorarse, son cousas que pasan en primavera, esta cousa difícil. Ánimo.
1: Veña, un pico para todas.
0: Grazas, igualmente.
1: E boa fin de semana.
0: Boa fin de. Grazas, Antonio. Boa noitinha. Grazas. Ata logo.